0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Andrej Ruprecht iz Urada za razvoj in investicije mestne občine Velenje ter prostovoljni gasilec se poplav avgusta 2023 spominja kot zelo zahtevnega obdobja. Velenje sicer ni bilo tako močno prizadeto kot nekateri drugi deli Slovenije, vendar so bile gasilske enote pripravljene pomagati. Kaj opaža danes, smo kot skupnost in službe po tej izkušnji bolje pripravljeni na morebitne nove ujme?
2: Opažamo, da so naravne ujme pogostejše, so lokalno zelo intenzivne, prav zato so toliko bolj nevarne. Najmem en primer, včasih so bila daljša obdobja deževja, kjer je v nekem daljšem časovnem obdobju padlo določeno število padavin, zdaj pa te padavine padejo v zelo kratkem časovnem obdobju in na zelo omejenem področju, kar pomeni, da prihaja do hudourniških poplav. Podobno je z vetrom, ki je lokalno zelo močan, z močnimi sunki, kar včasih pač ni bilo tako pogosto.
1: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo zaradi vzdrževalnih del na omrežju začasno prekinjena dobava toplotne energije na območju dela ceste Talcev ter Partizanske ceste 12A v Velenju. Prekinitev bo trajala od srede 5. avgusta v 6. ure do predvidoma četrtka 6. avgusta do 19. ure.
3: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Alergije postajajo vse pogostejši spremljevalec sodobnega življenja. Prizadenejo lahko ljudi vseh starosti, sprožijo pa jih različni dejavniki, od cvetnega prahu in pršic do hrane, zdravil ali celo sonca. Čeprav so številne alergijske reakcije blage, se lahko v nekaterih primerih razvijajo v resne, tudi življenjsko nevarna stanja. Zato je pomembno, da znamo prepoznati opozorilne znake in pravilno ukrepati. Nekaj na to temo slišite v nadaljevanju.

0: Moj zdravnik.
1: Lepo pozdravljeni, ko pomislimo na alergije, pogosto najprej pomislimo na kihanje in zamašen nos, vendar je njihova podoba veliko širša. Alergijske reakcije lahko prizadenejo kožo, dihala ali celoten organizem, v najhujših primerih pa zahtevajo takojšnjo pomoč. Zakaj alergije nastanejo, kateri sprožilci so najpogostejši in kako pravilno ukrepati, ko pri alergijski reakciji šteje vsaka sekunda, bomo spregovorili v nadaljevanju oddaje. Marko Potočnik, magister farmacije Lekarne Velenje, o vzrokih pove.
2: Alergija nastane, ko imunski sistem pretirano reagira na sicer nenevarne snovi, kot so na primer cvetni prah, hrana, zdravila ali pa strupi žuželk. Simptomi so zelo raznoliki in se lahko pojavljajo posamezno ali pa v kombinaciji. Najpogosteje so prizadeta dihala z zamašenim nosom, kihanjem, kašljanjem ali pa težkim dihanjem. Na koži se potem pojavi lahko tudi koprivnica ali pa oteklina, oči so zelo pogosto pordele in se pa tudi solzijo. Pri vseh oblikah sistemske alergijske reakcije se lahko pojavijo tudi prebavne težave, kot so slabost, bruhanje ali bolečine v trebuhu. Če pa se prebavne težave pojavljajo po uživanju hrane, v odsotnosti drugih simptomov naprimer, pa je treba razmišljati o drugih diagnozih, kot je naprimer laktozna intoleranca.
3: Kateri pa so najpogostejši alergeni obstajajo?
2: Vsekakor je izogibanje alergenom eden ključnih ukrepov pri obvladovanju alergijskih boleznih pa preprečevanju poslabšanja simptomov. Tudi če popolna odstranitev alergenov iz okolja ni mogoča, pa lahko z ustreznimi ukrepi bistveno zmanjšamo izpostavljenost. Mogoče med najpogostejši alergeni, če jih izpostavim, spadajo pršice, cvetni prah, plesni, alergeni domačih živali, alergija na hrano, piki žuželk in pa tudi alergija na sonce.

0: ter prane posteljnine na vsaj 60 stopinj Celzija. Priporoča pa se tudi mokro čiščenje, saj lahko zgolj suho čiščenje alergen samo dvigne v zrak. Potem naprimer tudi zelo pogosti cvetni prah med sezonskimi inhalacijskimi alergeni. Koncentracije cvetnega prahu so najvišje v suhem in vetrovnem vremenu, zato se priporoča spremljanje napovedi cvetenja, omejitev vzdrževanja na prostem in prezračevanje prostorov v zgodnih jutranjih urah ali pa po dežju. Potem, ko sem že omenil plesni, te se razvijajo v vlažnih in slabo prezračenih prostorih. Ključno je redno prezračevanje, zmanjšanje vlage in vzgibanje sušenja perila v zaprtih prostorih. Potem so tu alergeni domačih živali, ki se nahajajo v dlaki, slini in pa izločkih živali. Najbolj učinkovito ukrep je zmanjšanje seveda izpostavljenosti, predvsem prepoved stopa živali v neko prostor, kot je spalnica, ter redno čiščenje in prezračevanje prostorov. Pri alergiji na hrano je ključna natančnost pri branju deklaracij. Obvezno je preverjanje glavnih alergenov, kot so mleko, jajca, oreščki, ribe in pa soja. Posebno tveganje predstavlja priprava hrane z istimi pripomočki ali pa površinami, kjer lahko pride do navzkrižne kontaminacije. Zato je v restauracijah naprimer potrebno tudi jasno opozoriti na alergijo. Pri pikih žuželk, kot so naprimer čebele, ose in pa sršeni, pa je ključna preventiva. Svetujejo se svetla, pokrita oblačila, ker temne barve in svetlični vzorci žuželke lahko tudi privlačijo. Treba se je izogibati sladkim pijačem na prostem in pred pitjem vedno preveriti kozarce ali pa pločevinke. In pa aktualno zelo v poletnih mesecih se moramo močnim sončnim žarkom izogibati vsi, posebej pa tisti, ki imajo alergijo na sonce. Ob pojavu alergije moramo namreč kožo zelo dobro ohladiti, namazati s kremo ali pa še boljše gelom. Ob že znanju alergiji na sonce ne bo odveč jemanje kakšnega antihistamini, kaže pred odhodom naprimer na dopust oziroma na morje. Veliko krat pa je za pričakovati, da ko se alergija na sonce enkrat pojavi, bo prisotna doživljenjsko. Vmes pa lahko seveda varirajo obdobja.
1: Pa je alergija lahko tudi nevarna? Česa ne vemo?
0: Mogoče to, kot sem že prej omenil, anafilaksija, to je stanje, pri katerem šteje vsaka minuta. To je posebno nevarna oblika alergijske reakcije, ki lahko v nekaj minutah prizadane več organskih sistemov hkrati in je tudi življenjsko ogrožajoča. Gre za urgentno stanje, ki terja takojšnje ukrepanje. Prepoznamo pa je po prizadetosti dihal, težko dihanje, kašelj, piskanje v prsih, potem po prebavilih, kjer se pojavijo krči, bruhanje driska. Srčno-žilnemu sistemu je značilna omotica, izrazit nemoč, izguba zavesti in pa kože ter sluznic, kjer se pojavlja oteklina in pa izpuščaji. Ob sumu je seveda takoj potrebno poklicati 112 in takoj uporabiti adrenalin, če ga bolnik ima pri sebi. To je takšen samo injektor adrenalina, ki ga pacijenti prejmejo ob naprimer tem šoku in ga imajo potem vedno pri sebi, deluje pa hitro in hkrati na več sistemov, sprosti dihalne poti, dvigne krvni tlak in ustvari potem ostavi napredovanje alergijske reakcije. Tudi antihistaminiki, to so zdravila proti alergiji, pri anafilaksiji velikokrat ne zadostujejo in ne rešijo življenja. Zato je poleg zdravil ključna pravilna namestitev bolnika. Bolnika se je potrebno namestiti na hrbet z dvignjenimi nogami, ob težavah z dihanjem je lahko tudi v polsedečem položaju, nezavestnega bolnika pa namestimo v stabilen bočni položaj, nosečnico naprimer položimo na levi bok.
2: Alergije so lahko neprijetne in obremenjujoče, vendar jih je o pravilnem prepoznavanju, ustrezni zaščiti in zdravljenju v veliki meri mogoče uspešno obvladovati. Najpomembneje je, da znamo prepoznati opozorilne znake in ob hujših reakcijah ukrepati pravočasno. O svojem zdravju pa se je o ponavljajočih se ali hujših težavah vedno dobro posvetovati zdravnikom ali farmacevtom, še pravi farmacevt Marko Potočnik z Lekarne Velenje. Z njim sem se pogovarjala Jasmina Škarja. Lep dan in se slišimo prihodnji torek.
3: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen. Uživanje marihuane v ZDA lani preseglo kajenje cigaret. Vreme sončno in vroče bo. Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cesnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Redna uporaba marihuane je lani v ZDA prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisočimi Američani izvedla uprava za zlorabo substanc in duševno zdravje, poroča USA Today. Majhna pacifiška otoška država Nauru je spremenila ime v Republiko Nauero. Novo ime pa se ujema s črkovanjem in izgovorjavo v nacionalnem jeziku, je sporočil predsednik države. Nauru je tako postal zadnja v nizu držav, ki je nakazala odmik od kolonialne preteklosti z vrnitvijo k tradicionalnemu imenu, poroča britanski Guardian. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine.
0: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Kar se cest tiče, ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Karkoli drugega, da bi karkoli opazili ali pa kaj podobnega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Dobro jutro, lepo pozdravljeni na tole avgustovsko sredo, ko se piše 5.8. Ura je 6.4 minutke in mi gremo v nov dan z Nino Pušlar, včeraj in za zmeraj. Malo bomo šli v knjižnico Velenje pogledat, malo bomo šli povedati, kaj se kaj dogaja na področju vode. V Šaleški dolini imamo dovolj, kaj početi, treba biti smotan in tako naprej. In še vreme ceste in tako naprej. Vse to še v nadaljevanju.

Dobro jutro, 6 in 11 je ura, tole Radio Velenje, v tem sredinem jutru. Dobra novica, knjižnica Velenje bo po zaključku menjave tal obiskovalce znova sprejela v ponedeljek 10. avgusta, torej naslednji ponedeljek bo to. V srednji enoti knjižnice Velenje namreč se zaključujejo dela povezana z menjavo talne obloge. Prenova uspešno napreduje, obiskovalci pa boste lahko torej knjižnico obiskali naslednji teden že v ponedeljek. Do takrat je gradivo še vedno mogoče vrniti v knjižni nabiralnik pred knjižnico Velenje, za izposojo pa sta na voljo mestna knjižnica Šoštan in knjižnica Šmartno ob Paki, ki obratujeta nemoteno. Evo, nekaj za bravce. Zdaj pa splimo, nadaljujemo, kar mi daš vzamem.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Festival Kunigunda se v Velenje vrača med 21. in 29. avgustom. Tudi letos bo ponudil prostor nekonvencionalnim in neodvisnim kulturno-umetniškim praksam ter ustvarjalcem, ki premikajo meje različnih umetniških izrazov. Maruša Skornišek z Mladinskega centra Velenje pravi.
2: Tudi letos pa vabimo na širok pester program, za vsakega nekaj, predvsem pa vabimo tiste, ki so skeptični, da pridejo pogledati in ugotovijo, da je res za vsakega nekaj. Torej tudi letos koncerti, razstave, kiosk, kafič, po letu 2017 pa ponovno konvencija znanstvene fantastike, Kunikon, nekaj drugačnega, bo kar pestro, ful vsebin.
1: Po poplavah avgusta 2023 na Koroškem obnova dobro napreduje. Najbolj prizadete občine v Mežiški in Mislinski dolini so že opravile velik del načrtovanih sanacij, cilj pa je zgraditi bolj odporno infrastrukturo. Županja Črne na Koroškem, Romana Lesja, opozarja, da ostaja veliko dela na gozdnih cestah, ter da občini primankuje gradbenih izvajalcev in strokovnjakov za nadzor projektov. Kljub izzivom ocenjuje, da je bilo v okviru obnove na Koroškem opravljenega že veliko dela. V Črni na Koroškem pa so po oceni županje približno na polovici načrtovane sanacije.

0: Klapa skala so bili tole. 26 je ura na tanko, lepo pozdravljeni v tej le sredi, ko gremo mi malo do 16 občin severovzhodne Slovenije, ki so zaradi sušnih razmer prepovedale uporabo pitne vode iz javnega vodovoda sistema za vse nenujne namene. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zonanih površin, pa pranje vozil in površin, polnjenje bazenov in vse ostalo, kar ni nujno za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Zdaj pa, kot zatrjujo na komunalnem podjetju Velenje, na njihovem območju za zdaj z oskrbo s pitno vodo ni težav in ne uvajajo nobenih omejitev, prebivalce pa kljub temu pozivajo, da z vodo smotrno ravnajo. Jasmina Šalamon iz komunalnega podjetja Velenje takole pravi.
1: Čeprav na našem oskrbnem območju, na oskrbnem območju komunalnega podjetja Velenje trenutno še ni omejitev pri uporabi pitne vode, nas kljub temu sušno obdobje opomni, da je voda dragocena naravna dobrina in da moramo z njo odgovorno in premišljeno ravnati. Zato imamo v komunalnem podjetju zdaj trenutno v času suše tudi določena priporočila za uporabnike, da naj pitno vodo uporabljajo preudarno in le za namene, za katere je namenjena, se pravi pitje, kuhanje in podobno. Poleg tega tudi za zalivanje vrtov, zelenic, okrasnih rastlin, to naj uporabniki umijejo na zgodnje jutranje ali večerne ure, ko je hlapevanje najmanjše. Če je le možno, naj uporabijo deževnico, ki jo pa zbirajo v času deževja. Pomembno je tudi, da ne puščate vode odprte oziroma vode teči med umivanjem zob, z britjem, pomivanjem posode. Poleg tega priporočamo tudi, da za pranje avtomobilov uporabljate avtopralnice, ker je voda tam praviloma uporabljena bolj učinkovito.
0: Tako, evo nekaj nasvetov in gremo v tale dan tudi z glasbo z Davidom Bowie in Mick Jaggerom, ali legendarnih sklap tudi ne sme manjkati, Dancing in the Street.

0: Mi smo pri vremenu in pravijo, da bo danes in tudi jutri jasno in vroče. 34 do 39 bo kazalo danes. Tako da, spet dan vročine. Temperature, Velenje Mozire trenutno 19, Slovenj Gradec 18 stopinj v Celju, Dobrnih je pa že 21.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se cest tiče, pa trenutno brez večjih posebnosti promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Noroskop. Dajmo malo pogledati, kaj pravi noroskop za danes. Oven, danes boste imeli več poguma kot potrpljenja. Zato osvojite svet, a pred pošiljanjem ostrega sporočila raje še enkrat preverite, ali ga res želite poslati. Bik, nekdo bo občudoval vašo zanesljivost, vi pa si brez slabe vesti privoščite nekaj le zase. Tudi pol ure miru šteje kot luksus. Dvojčka, vaša radovednost vas lahko pripelje do zanimive priložnosti, zato vprašajte tisto vprašanje, ki ga drugi zadržijo zase. Rak, dan bo lepši, če ne boste poskušali ugajati vsem, saj je tudi ne včasih zelo prijazna beseda. Lev, vaša energija bo nalezljiva, vendar pustite prostor tudi drugim, da zasijejo. Presenetilo vas bo, kaj lahko nastane. Devica, podrobnosti vam bodo danes šle odlično od rok, le ne izgubljajte 10 minut za odločitev, ki si zaslužile 1 minuto. Tehnica, prijeten pogovor lahko odpre nepričakovana vrata, zato telefon danes ni namenjen le brskanju po novicah. Škorpion, vaša intuicija bo skoraj detektivska, a preden naredite zaključek, preverite še dejstva, tudi občutek ima rad družbo. Pa strelec, nekaj spontane drznosti vam bo polepšalo sredo, zato brez dolgega premisleka sprejmite povabilo ali predlagajte svojo idejo. Kozorog, vaša vztrajnost bo obrodila sadove, vendar si ob vseh obveznostih rezervirate vsaj 10 minut za nekaj, kar nima roka. Vodnar, neobičajna zamisel bo naletela na več odobravanja, kot pričakujete, zato je nikar ne pustite le v misli. Ribi, danes boste hitro začutili razpoloženje ljudi okoli sebe, a ne pozabite, da vam ni treba reševati vseh zgodb, včasih je dovolj že iskren nasmeh. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.

0: Mi gremo pa zdajle do jutranjega navdiha, 6.50 je ura in v tokratnem jutranjem navdihu, vztrajanju in korakih naprej.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. Življenje nas včasih razočara, poniža, oblati, potolče. A če ne vztrajamo, nikoli ne izvemo, kako je, ko pride boljše. Zato danes ne obupajmo. Naj bo korak majhen, samo da je korak naprej.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. V času velike požarne ogroženosti omejitve tudi za oglarje. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek na Ajdovskem obravnavali policisti. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Od danes bodo na območju izvajali požarno stražo. Cesta na Mangarsko sedlo ostaja zaprta, o njenem morebitnem odprtju bodo pristojni odločili danes. Pred obalo Jemna v Rdečem morju je po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadu, še ni znano. Indijski minister za pomorstvo pa je na družbenem omrežju X sporočil, da je ladja v bližini jemenskih voda zadela raketa, zaradi česar se je plovilo prevrnilo in potonilo. Nogometaši Celja so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešler z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Obrata mala, bista pa sele.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Mi gremo pa na ceste in vidimo, da ni večjih posebnosti, da promet zaenkrat poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Igor Kukovec.
8: Lepo jutro, lepo pozdravljeni, 4 minutke čez 7. Vroče je že kar, ja, je tam okoli 20 stopinj in tudi danes čez dan bo kar, ja, vroče. Bomo pogledali pa malo več kasneje, kakšne so temperature, kaj se kaj pričakuje, ampak neke osvežitve danes še ne bo. Mi gremo z Rock and Band zdaj dalje, ne težit pa še, kakšno slišimo, potem bomo šli pa malo se spomniti katastrofalnih poplav. 3 leta namreč minevajo od avgusta 2023 in teh grodnih poplav, ki so prizadele velik del Slovenije. Po dveh.

MC Hammer, You Can't Touch This. Dobro jutro, 7 in 10 ura in minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so v začetku avgusta 2023 prizadele velik del Slovenije. V Šaleški dolini so za seboj pustile poškodovane ceste, mostove, zemeljske plazove in številne ljudi brez domov. Takrat je velenjski župan Peter Dermol ocenil, da je škoda v občini presegla 10 milijonov evrov. Ob tem pa je nastalo več kot 100 novih zemeljskih plazov, od katerih so nekateri ogrožali tudi stanovanske objekte. Danes je večina nujnih sanacij končana, obnova pa se nadaljuje predvsem tam, kjer so potrebne trajne rešitve. 3 leta po ujmi so številne rane zaceljene, življenje se vrtnilo v običajne tirnice, no za družine, ki če čakajo na nove domove in za območja brez celovite protipoplavne zaščite, pa poplave iz leta 2023 še vedno niso povsem preteklost. Tako da upajmo, da se bo kaj naredilo na tem čim prej, pa da ne bo poplav čim dlje. Ali pa nikoli več, še najboljše. Mi gremo pa zdaj na eno potovanje, morsko potovanje od Paga do Palagruže.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Celjska občina je s 1. avgustom uvedla največjo prenovo sistema Celebus po njegovi uvedbi pred 7 leti. Po mestu sta začela voziti prva električna avtobusa, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. 2,2 milijona evrov vredna naložba vključuje nakup 3 električnih avtobusov, električnega kombija in gradnjo polnilne infrastrukture. Po besedah celjskega župana Matije Kovača prenova prinaša tudi 4 nove in 5 prenovljenih linij, avtobusi pa bodo na najbolj obremenjenih območjih vozili vsakih 20 minut.
2: V območjih, kjer je Celebus že danes zelo uporabljen, to je predvsem v bolj strnjenem, gosteje naseljenem delu mesta, bo z novimi voznimi redi pogostejši takt, torej avtobus bo po novem vozil na 20 minut. Na nekaterih bolj primestnih območjih pa bo ta seveda prilagojen številu potnikov in bo tako redkejši. Večino linij po novem postaja linijskih, to pomeni, da ne več krožnih in na tak način tudi bolj predvidljivih. Predvsem pa se uvajajo nekatere nove linije, za katere so vsi občani že kar nekaj let prizadevali in si jih želeli.
1: Pomembna novost bo tudi vključitev Celebusa v aplikacijo Google Maps.
3: Radio Velenje.
4: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
5: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
7: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.

Flirtin Ona, 7:22 ura, dobro jutro, dobro dan in seveda uspešno sredo želim. Gremo mi malo pogledati na nascas.si, spletni naslov, kaj se kaj piše, kateri članke najdemo. O komunalnem podjetju Velenje, ki poziva k varčni uporabi vode v tem sušnem obdobju. O tem, da so sreda počitnice in počitniški utrip v Mladinskem centru Velenje je predstavljen. Po 3 leta po poplavah, kaj je kaj danes drugače. O tem, da so na območju policijske uprave Celje zabeležili več požarov. Pa o tem, da knjižnica Velenje vrata znova odpira v ponedeljek, torej 10. avgusta. In tako dalje, no tudi dobra novica, kar se nogometa tiče, Rudar pred začetkom prvenstva zmago na pripravljalni tekmi. Premagali so Dravinjo. Vse to in še mnogo, mnogo več na nascas.si, spletnem naslovu.

0: Portorož 1905, a ziharni bilo 40 stopinj. Danes in jutri bo jasno, temperature od 34 do 39 stopinj. Trenutno Velenje, Gornji Grad, Polzela 22, Prevalje 19, v Celju jih je 23.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Je pa dobra novica glede cest, na cestah brez težav, brez posebnosti, če bi karkoli opazili, javite 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Ivan Zak je bil tole, ko gremo mi 20 do 8, pogledat majčka na ceste. V teh dneh seveda dodatna previdnost ne bo več. Vročina je, tujci, ki množično migrirajo prek Slovenije na Hrvaško, pa do nedelje poteka tudi akcija za umirjanje hitrosti na cestah. Poteka istočasno v več evropskih državah in kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Mogoče kot zanimivost, da policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti. Tako da, po pameti za volanom, strpno, zmerno, vse veste, počasi se daleč pride.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Ja, evo, pa tudi to jutro ni izjema, sentimenti danes in to s Tuljem Furlaničem, ki je svojo glasbeno pot začel v 60-ih, bil je bobnar in tudi pevec v skupini Kameleoni. Služil je JLA in se potem po koncu služenja pridružil skupini Faraoni, kjer je ostal do leta 1972. Potem se je preselil v Nemčijo in po 30-ih letih se je vrnil v Slovenijo in z Danilom Kocijančičem ustanovil skupino Halo. Tuljo je v svoji glasbeni karieri nastopil na številnih slovenskih festivalih, med drugim na Melodijah Morja in Sonca, Slovenski popevki, na EMI, Hit festivalu, Festivalu slovenskega šansona in tako naprej. Med vidnejšimi uspehi stopa nastop na festivalu Melodije Morja in Sonca leta 1999, ko je skladbo Samota boli prejel nagrado strokovne žirije za najboljšo izvedbo. Potem je tudi leta 2002 na Slovenski popevki tekmoval s pesmijo Ljubi me na skrivaj in osvojil nagrado strokovne žirije za najboljšega izvajalca. No, mi pa ga bomo slišali skupaj z Alenko Pintarič v skladbi Zlata 60.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. Predsednica republike, nisem bila pripeta, to je moja napaka. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. Napako obžaluje in sprejema odgovornost. Rehabilitacija bo trajala od 4 do 6 tednov. Ministr za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov, izrazil je solidarno Španije in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Črnogorski premier Milojko Spajić je sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala Uniji za izgradnjo takšnega centra. Nogometaši Celja so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešlar z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Kar se cest tiče, tudi tokrat brez večjih posebnosti, brez večjih težav, nič 80, 13, nič 2, če bi se to slučajno spremenilo, če opazite kakšen radar, zastojne srečo. Srečno pot!
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
5: Z vami je
2: Igor Kukovec.
3: Dobar dan, pozdravljena, spoštovana družba, 4 minutke čez 8, v sredi smo, piše se pa 5. avgust že. Kaj bomo kaj povedali v nadaljevanju? Mal bomo šli o tehle prevara, govori, da ne naseda, če vas nek popoln neznanec pokliče po telefonu pa reče, ne vem, da vas ima rad in da bi bil rad z vami in mu pa vi nakažete denar. Ne to delati, ne? Ker boste ostali brez denarja. Potem o tem, da na slovenskem morju, v slovenskem morju so zdaj ene take zanimive meduze, v bistvu reče se morska cvetača. Da, tudi o tem malo več, pa seveda vreme, ceste, nadaljevanje in tako naprej. Obvezna smer pa zdaj odpira tole uro, srce je po poti.

0: Remi Band, 8:15 je, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Gremo mi do raznih prevar, ne? Zdaj se kar vrstijo te spletne prevare, telefonske prevare, ljubezenske prevare in tako naprej. In bolj ko vsi policisti, mediji, določene inštance, ki se ukvarjajo s tem, govorijo o teh prevarah in kako je treba biti previden, nekaterih se pač nikoli ne prime, a ne? No, zadnja od teh je bila pa neka ženska iz okolice Celja. Preko družbenih omrežij je navezala stik z neznancem, ki se je predstavljal kot inženir na turški ladji. No in uspel je prepričati, da mu je nakazala denar. Pa ne, ne vem, 100 evrov ali pa 150, ne, 27 000 evrov mu je dala. Ja. Seveda je po transakcijah tip z njo prekinil stike. Čaki, tujc te pokliče, ali kaj, pa mu daš 27 000 evrov, kar tako. Ne, da se mi več ponavljati, ne dogled, da uporabljate malo možgane pa logiko in da ne nasedajte raznim goljufom, ker, lejte, vsaka šola nekaj stane. Gospa se bo zdaj zapomnila verjetno, ne? Da ni verjet vsakmu, ko te pokliče. Ne biti kot tale občanka, mejte malo soli v glavi. Dajmo.
1: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Občina Šoštanj je bila v poplavah avgusta 2023 med najbolj prizadetimi občinami v Sloveniji, vse od tedaj pa je med najbolj aktivnimi pri odpravi posledic teh poplav, je nedavno povedal šoštanski župan Boris Goličnik, ki je o tem, kako poteka sanacija, dejal.
3: Zelo intenzivno že sami intervenciji, se pravi, pa potem predhodni program. Trenutno imamo naročenih 160 projektov, okrog 100 realiziranih, aktivno smo delali. Od tistega momenta, ko nas je ta nesreča tako zelo prizadela, tudi našo občino, 12 smo po ocenjeni škodi v državi, nismo veliko se izpostavljali, nismo veliko govorili, smo se lotili dela in jaz mislim, da rezultati pa številke povejo svoje. Številna infrastruktura je bila poškodovana, predvsem pa želimo omeniti tudi selitev naselja Pohrastnik, tukaj pa mislim, da smo tudi domačo nalogo upravili z odliko. Gradnja komunalne opremljenosti zemljišča poteka, tako da jaz sem prepričan, da bojo vsi ti prebivalci, ki se morajo seliti, lahko v kratkem dobili tudi priložnost za nov dom, ki si ga bo na tem območju ustvarili in to je pa naša osnovna naloga, da tem ljudem najprej gremo na roko in ko bo prva hiša stala, bom jaz najbolj srečen župan.
0: Radio Velenje.
4: Danes pri križniku Gabrkah za malico. Kotlet v zelenjavni omaki, dušen riž, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po Tržaško. Dober tek pri križniku.
5: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
6: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštanj nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštanj ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.

Nejša, malo tu, malo ta. Če ste bili zdaj kaj na slovenski obali, ste verjetno v morju videli nekaj podobnega mešanici meduze pa jajca na oko. Temu bitju se reče morska cvetača. Sicer je pojav teh meduz za ta del poletja običajen, ampak letos jih je malo več kot ravno poprečno. Ni vam treba skrbeti, morska cvetača ni nevarna. Pravijo pa, da vseeno ni primerno, da se je dotikamo, se z njo igramo, žogamo ali pa kaj podobnega. Biologi pravijo, da raje zaplavajte okoli nje in si jo oglejte, ker je lepa in zanimiva. Živi v simbiozi z algami, ki jim pomaga pridobiti hrano. Čeprav zgleda kot neko jajce na oko in se imenuje morska cvetača, pa si iz nje le ne delajte solate.

0: pol devet je ura, ko gremo mi pogledat vreme in ceste, danes in jutri jasno, sončno vreme, vroče, temperature od 34 do 39 stopinj. Velenje, Mislinja, Nazarje 24, Dravograd 23 v Celju in Žalcu pa že kar visokih 26.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Je pa na cestah za to stanje bolj hladno, ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče, nič 80, 13, nič 9.
1: Skupaj tudi na poti.

Faraoni so bili naša družba, tu je moj dom. 20-ih manjka do 9-ih, ko gremo k eni zanimivi raziskavi, ki je bila narejena pred kratkim. Poslušajte to, evo, imate možnost, da takoj prejmete 50 000 evrov. Ali pa vržete kovanec, ki vam, če pade na izbrano plat, prinese 1 000 000 evrov. Če ne, ne dobite nič. Kaj bi zbrali? Velika večina, 73%, bi se odločila za zagotovljen denar, torej za 50 000 evrov. Ženske so manj kot moški nagnjene k tveganju. Za zagotovljeni denar bi se odločilo 82% žensk, med moškimi je takih 63%. Tudi starost je pomemben faktor, mlajši so bolj pripravljeni tvegati za 1 000 000 kot pa starejši. Razlog, da bi večina vzela ponujeni denar in ne tvegala, je v tem, da izgube doživljamo veliko bolj intenzivno kot dobičke. Sicer, ok, jaz bi še malo razmislil, ampak jaz se bolj nagibam k temu, da bi vrgo tiskovanec za 1 000 000 evrov. 50 000 evrov, vse fajn pa vse, ampak ni pa tista, kako bi rekel, game changer ali pa life changer. Ne? 1 000 000 evrov je pa že. Tako da, ne, debata. To bi bile pa sladke skrbi, če bi mi kdo tole ponudil. Ah, ja, crvena jabuka pa naša družba zdaj le ni zadnji, ni prvi.

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku gabrkah za malico. Kotlet v zelenjavni omaki, dušen riž, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dober tek pri križniku.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo malo, v bistvu ne toliko do športa, kot bi morali iti do rubrike Na današnji dan. Šport nas še čaka, tako da bomo mi do športa še mečkam počakali. Pa gremo do našega klasične rubrike Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes je 5.8. in 1884. so pri vhodu v newyorško pristanišče postavili temeljni kamen za danes znameniti kip svobode. Leta 1914 so v Clevelandu namestili prvi električni semafor na svetu. Leta 1930 se je v ZDA rodil ameriški častnik, vojaški in preizkusni pilot ter astronaut Neil Alden Armstrong, prvi človek, ki je stopil na Luno. 5. avgusta 1940 se je rodil slovenski pisatelj, dramatik in politik Tone Partič. V operaciji Nevihta je bil 5. avgusta 1995 osvobojen Knin z okolico, kar v sosednji Hrvaški praznujejo kot dan zmage in domovinske hvaležnosti. Leta 1984 je bil v Los Angelesu prvič na olimpijskih igrah na sporedu maraton za ženske. Leta 2006 je v enoevropskem prvenstvu v plavanju v Budimpešti na 50 metrov prsno Matjaž Markič osvojil bronasto medaljo. 2007. je na današnji dan začela veljati novela protikadilskega zakona, s katero je postalo kajenje prepovedano v vseh zaprtih javnih prostorih in delovnih mestih. No in še ena športna, na današnji dan 2012 je Primož Kozmus osvojil srebrno medaljo v metu kladiva na olimpijskih igrah v Londonu.
0: Z vami Radio Velenje.
2: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra. Predsednica republike, nisem bila pripeta, to je moja napaka. Sončno in vroče tudi danes. Dobro jutro, k poslušanju novico zvabim Romana Beravs. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. Napako obžaluje in sprejema odgovornost. Rehabilitacija bo trajala od 4 do 6 tednov. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Guatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Pred obalo Jemna v Rdečem morju je po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadu, še ni znano. Indijski minister za pomorstvo pa je na družbenem omrežju X sporočil, da je ladja v bližini jemenskih voda zadela raketa, zaradi česar se je plovilo prevrnilo in potonilo. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešlar z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: In še na ceste dajmo pogledati radar na cesti Celje Vojnik na nadvozu in pa na koncu Rimskih Toplic pri tabli v smeri Celja. Če bi te tretjega še opazili, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komut.
8: Z vami je
0: Igor Kukovec.
6: Lep pozdrav, dobro jutro, 4 minutke čez 9 je ura, gremo mi v tole sončno sredo, pa vročo sredo, tudi s vročo glasbo. Danilo Kocijančič se bo spomnil Portoroža 1905, pa še kakšno zavrtim. Potem pa do enega Guinnessovega rekorda. Najbolj so verjetno trpeli sosedi, tako da njim bi bilo treba dati nagrado. No, kateri rekord v čem je padel, vam pa izdam po dve.

Dobro jutro, 9.12 ura, predvsej toplo je že, za takle čas sploh. Mi gremo pa k novemu Guinnessovemu rekordu, ki so ga postavili v Nürnbergu na Bavarskem. Igrali so neprekinjeno pozavne kar 72 ur. Tri dni brez premora. Troblo je približno 2000 glasbenikov iz celotne zvezdne dežele. V cerkvi svetega Jakoba se je to zgodilo, jaz bi rekel čestitke trobilcem za rekord, ampak vsa čas pa sosedom, da so zdržali to 72-urno neprekinjeno trobljenje. Človeku se ob teh zvokih kar hitro zmeša, tako da vsa čas. Ali pa so šli na dopust, ne, na Hrvaško za ta čas. To je še najboljša izbira. Mi gremo pa zaplesati z Olivia Newton-John in pa z Johnom Travolto Poletne noči.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Med zelo prizadetimi občinami v uničujočih poplavah pred 3 leti je bila tudi občina Šmartno ob Paki, kjer sta v rečici ob Paki na sotočju narasli reki Paka in Savinja poplavili 34 stanovanjskih objektov, tudi 2 kmetiji. Danes so na seznamu za preselitev. Kakšne so razmere na terenu danes, odgovarja župan Janko Kopušar.
3: Torej, če rečemo 3 leta po poplavah, kar se tiče terena, so praktično vse stvari sanirane, čeprav pravzaprav nekateri projekti še potekajo, pa tudi še bodo, vendar po moje oceni se je nekako ta zadeva tudi ljudem iz spomina malo že izbrisala. Seveda ne za tiste, ki so pa se dolžni preseliti, kjer so dolgotrajni postopki in še vedno traja in zadeva tudi v letošnjem letu še ne bo zaključena. Čeprav delamo ves čas intenzivno na tem, sprejemamo prostorske akte, trenutno smo v fazi pričetka komunalne opremljenosti, območje pri osnovni šoli, območje v Logu nekoliko zadaj, čakamo na soglasje za izdajo gradbenega dovoljenja, tako da v letošnjem letu pričakujem, da bomo vendarle oba območja začeli komunalno opremljati.
4: Radio Velenje.
5: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

22 je ura, ko gremo mi zdaj le mečkano do... Pogled, kaj se je zgodilo na današnji dan, kaj, kar se glasbe tiče, kakšno veliko ime je rojeno, mogoče kdo umrl in tako naprej. In če gledamo, danes je 5.8. Leta 1992 je umrl Jeff Porcaro, bobnar skupine Toto. A veste, koliko je bil komaj star? 38 let. Srčna kap ga je zadela. Nekateri pravijo, da je bila neka alergijska reakcija na pesticide, drugi pravijo, da je bilo njegovo srce šibko zaradi kajenja in uporabe kokaina. Verjetno vsega pomalem, ne? Porcaro je delal poleg skupine Toto še z ogromno drugimi izvajalci, recimo Son & Cher, z Rogerjem Watersom, z Ericom Claptonom, Paulom McCartneyjem, Paulom Simonom in tako naprej. Tako da je bil kar perspektiven bobnar, ki pa je žal prehitro se poslovil. Pa dajmo eno od Toto tudi zavrteti. Njihovo najbolj znano, Afrika.

0: Tom Jones je prepeval, zdaj le z nami 9.31, ko pogledamo vreme ceste, danes in jutri jasno, vroče, sončno vreme s temperaturami od 34 do 39 stopinj. Že zdaj ob 9:30 pa Velenje Topolšica 27, Solčava 25, Ravne na Koroškem 26, v Celju in Vojniku je že 28 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah dva radarja, na cesti Celje Vojnik, na nadvozu in pa na koncu Rimskih Toplic pri tabli smer Celje. To je to, če opazite še kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Monika Horvat, Ogen in led. 20 manjka do 10. Gremo na plaže. Številne ponujajo tiste klasične plastične ležalnike, ampak temu pa ni tako na priljubljenem šibenškem kopališču Martinska. Za edinstveno podobo plaže skrbi kulturni aktivist Darko Relja Ritmo, ki je obiskovalce navdušil za tako nenavadno idejo. Namesto običajnih ležalnikov za najem so obiskovalce presenetile predelane in pisano pobarvane gradbene samokolnice. Ja, šajterge ima tam. Zanimiva predstavitev in postavitev je postala prava uspešnica med obiskovalci plaže. Darko je rekel, da ideja samokolnic združuje pristni šibeniški humor in praktičnost. Prideš na parkirišče, lepo parkiraš avto, vse naložiš na samokolnico, jo pripelješ na plažo, raztovoriš stvari, pol pa te ta samokolnica lepo zaziblje v, kaj bi rekel, v skoraj da v san, no? Ali pa če neš drugega, v dobro voljo. Zasebni naslanjač postane. Skratka, odlična ideja. Treba še kje tole uporabiti. Recikliranje starih samokolnic. A? To se mi zdi kar kamot. O, da, fajn. Darko sedi, tole je ideja za petko. Mi pa gremo z Emo Bunton. What took you so long? Je naslednja pesem. Zelo kmalo pogledamo tudi, kaj se kaj dogaja na športnem področju.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sport na Radiu Velenje.
1: Gremo do nogometa za začetek. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešlar z bele točke v 22. minuti. Povratna tekma bo čez teden dni v Celju. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni. Mednarodna odbojkarska zveza je sporočilo za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. In še tole, najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v osmini finala turnirja serije VTT Champions v Yokohami premagal Indica Manava Tekarja. Po 33 minutah tekme je slavil s 3-2. V četrtfinalu bo igral z boljšim iz obračuna med Alexisom Lebrunom, drugim nosilcem, in četrtim igralcem sveta iz Francije ter Indicem Mansušem Šahom.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ugodni trendi na trgu dela tudi v prihodnje. Po izbruhu vulkana v Gvatemali na stotine ljudi zapustilo domove. Sončno in vroče bo tudi danes. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanske gospodarske napovedi ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45 tisoč 100, prihodnje leto 44 tisoč 700 in leta 2028 244.200. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Gvatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Črnogorski premier Milojko Spajić je sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala uniji za izgradnjo takšnega centra. Skupina paleontologov je v Zimbabveju odkrila novo vrsto dinozavra, ki prinaša nova spoznanja o razvoju in širjenju dinozavrov. Odkritje nakazuje, da so pred več kot 200 milijoni let na območju današnje Južne Afrike naseljevali različne ekosisteme in bili precej bolj raznoliki, kot so domnevali raziskovalci. V Italiji so smetari pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. Ženska iz Apulije je svoj listek za dobitek po pomoti odvrgla v smeti, a so ga po več kot enem dnevu iskanja delavci komunalnega podjetja vendarle našli. Kot je pojasnil upravitelj podjetja, je bil listek po čudežu še vedno cel, čeprav je že pristal med številnimi odpadki v tovornjaku za smeti.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Ja, tokrat bom pa kar kratek, ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
5: Krasen dan, lepo pozdravljeni. Natanko 4 minutke je čez 10, ko mi šivamo po novicah dalje z Nušo Derenda. Če boš moj, bo zapela še Beautiful South, pa še kakšno pesem slišimo, potem pa že do Šaleške danes, kaj je novega v naši dolini, boste prav kmalo izvedeli na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: на комод політє.
1: Зараз охладим з хладним шприцером, але з лимонадом.
0: То є Радіо Велиньє.
2: Шалешка Данес.
3: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da je v sušnih razmerah potrebno s pitno vodo odgovorno ravnati, da v teh dneh počitniško varstvo za otroke poteka v prostorih Mladinskega centra Velenje in o tem, da v Žalcu v vodovodno infrastrukturo vlagajo več kot milijon evrov. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V 16 občinah severovzhodne Slovenije so zaradi sušnih razmer prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in površin, polnjenje bazenov in vse ostalo, kar ni nujno za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Tudi komunala Slovengradec je k racionalni uporabi pitne vode pozvala uporabnike javnih vodovodov v občinah Slovengradec in Mislinja. Pitna voda se lahko uporablja za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine, prepovedana pa je uporaba za zalivanje zelenic in vrtov ter pranje avtomobilov. Kot zatrjujejo na komunalnem podjetju Velenje, na njihovem območju za zdaj z oskrbo s pitno vodo ni težav in za zdaj ne uvajajo nobenih omejitev. Prebivalce pa kljub temu pozivajo, da z vodo smotrno ravnajo. Jasmina Šalamon iz komunalnega podjetja Velenje pravi.
2: Čeprav na našem oskrbnem območju, na oskrbnem območju komunalnega podjetja Velenje trenutno še ni omejitev pri uporabi pitne vode, nas kljub temu sušno obdobje opomni, da je voda dragocena naravna dobrina in da moramo z njo odgovorno in premišljeno ravnati. Zato v bistvu je zdaj mogoče pravi trenutek, da pomislimo malo o naših vsakodnevnih navadah in prispevamo sami k ohranjanju vodnih virov in zanesljivi oskrbi, tem da pomagamo racionalno rabiti pitno vodo. Zato imamo v komunalnem podjetju zdaj trenutno v času suše tudi določena priporočila za uporabnike, da naj pitno vodo uporabljajo preudarno in le za namene, za katere je namenjena, se pravi pitje, kuhanje in podobno. Poleg tega tudi za zalivanje vrtov, zelenic, okrasnih rastlin, to naj uporabniki umijejo na zgodnje jutranje ali večerne ure, ko je hlapevanje najmanjše. Če je le možno, naj uporabijo deževnico, ki jo pa zbirajo v času deževja. Pomembno je tudi, da ne puščate vode odprte oziroma vode teči med umivanjem zob, z britjem, pomivanjem posode. Poleg tega priporočamo tudi, da za pranje avtomobilov uporabljate avtopralnice, ker je voda tam praviloma uporabljena bolj učinkovito. Pomembno je pa tudi, da sproti odpravljate puščanje pip, kotličkov in drugih vodovodnih napeljav, ker verjetno bi bili uporabniki presenečeni, koliko vode se nabere tudi v samem kapljanju iz pipe. Pralne stroje in pomojevalne stroje pa seveda vključite šele takrat, ko so polni. To so taki osnovni nasveti, kako lahko vsak posameznik mogoče sam en malo pripomore, da bo dovolj vodi, pitne vode tudi v primeru suše, se pravi danes za nas in tudi v prihodnje za prihodnje generacije.
3: Pa mogoče, gospa Šalamon, Šaleška dolina je znana po tem, da imamo kar precej velike zaloge vode. Koliko dni ali pa koliko časa bi pa mogla biti suša, da bi bilo pač že res nevarno? No?
2: To je sicer zanimivo vprašanje. Lejte, mi vsakodnevno na naši enoti, v enoti komunala spremljajo izdatnost vodnih virov. A ne? Če so ti vodni viri zaenkrat so še zadostni, voda je še dovolj. Zaradi tega tudi na območju Šaleške doline trenutno ne velja kakšna prepoved uporabe. Je pa res, da v takih primerih, kot to dele, a ne, ko je suša, da mogoče pa vendarle vsak pri sebi enal razmisli, zakaj vodo rabi, ali jo res rabi, ali je res nujno potrebno, ne vem, tudi za bazene, mogoče vsak pri sebi mal pomisli, ali je to zdajle najbolj nujna stvar. Voda je vendarle dragocena dobrina, ena najdragocenejših naravnih virov.
1: Z vodo torej ravnajmo preudarno in odgovorno. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da v teh dneh počitniško varstvo za otroke poteka v prostorih Mladinskega centra Velenje in o tem, da v Žalcu v vodovodno infrastrukturo vlagajo več kot 1 milijon evrov. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Potem, ko je v prvih tednih počitnic počitniško varstvo za otroke iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki izvajala medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v Vili Rožle v Sončnem parku, zdaj tri tedne varstvo poteka v organizaciji Mladinskega centra Velenje. Kaj vse počnejo otroci v teh dneh, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedala Ira Preininger, vodja izobraževalnih in socialnih aktivnosti v Mladinskem centru Velenje.
2: Peti teden počitniškega varstva smo prevzeli mi v Mladinskem centru Velenje. Za otroke pripravljamo take res pestre zabavne počitnice, imajo ves čas na voljo družabne igre, športne igre, v prostoru imamo biljard, namizni tenis, ročni nogomet. Za otroke pripravljamo tudi športne poligone, vsak dan jih peljemo tudi na otroško igrišče, vsak dan tudi ustvarjamo. Poleg ustvarjalnih delavnic pa imamo enkrat na teden tudi intermedijsko delavnico, potem imamo glasbeno delavnico in sicer igrajo na afriške bobenčke in pa v bistvu delavnico na temo stisk, oziroma težav, s katerimi se že mogoče tudi otroci soočajo in potem v bistvu gremo z njimi čez, da si lahko tudi oni sami sebi najbolj pomagajo takrat, kadar to doživijo.
3: Vročina vam ne pride do živega, kljub temu, da smo zdaj v nekakem vročinskem valu?
2: Vročino kar dobro obvladujemo, noter so super prostori, hladni, ozun se pa, se pravi, ven se pa tudi odpravimo v bistvu ob zgodnih jutranjih urah, tako da smo že ob 8 uri štartamo mi na otroško igrišče in potem čim prej pridemo nazaj.
3: Vem, da ste v preteklih letih tudi veliko kuhali, kar so imeli otroci zelo radi. A tudi letos kaj kuhate?
2: Ja, na počitniškem varstvu ne, zato ker trenutno imamo zdaj tudi 20 otrok in je kar malo težje, da bi v bistvu vsi tudi lahko prišli na vrsto. Kuhamo pa veliko med letom, med šolskim letom pa enkrat na teden kuhamo.
3: Torej, še en teden tega počitniškega varstva boste potem, oziroma zdaj dva tedna, ne, še izvajali. A otroci se še lahko, oziroma jih starši še lahko prijavijo, se še lahko pridružijo?
2: Zdaj prijave zbira Zveza prijateljev mladine, tako da je najbolje, da se obrnejo na njih. Je pa tak sistem, da če je še vedno na voljo kako mesto, a ne jih še vzamejo.

0: jih tudi sprejmemo med tednom oziroma potem tudi z naslednjim, če je še prosto.
1: Počitniško varstvo poteka v prostorih Mladinskega centra Velenje na Efinkovi cesti 61A vsak dan od 7. do 16. ure, namenjeno pa je otrokom od 6. do 10. leta starosti.
2: Šaleška danes.
1: Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Kot je včeraj na novinarski konferenci povedal župan Žalca Janko Kos, želijo z novim vodnim rezervoarjem v Zabukovici novo vrtino v podlogu ter obnovo omrežja na več lokacijah zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih.
3: V Zabukovici pridobivamo gradbeno dovoljenje, da bomo v naselju Zabukovica vas naredili en velik rezervoar in izvedli gradno do konca novembra, da v Zabukovici ne bi več imeli težave glede oskrbe s pitno vodo. Prav tako pridobivamo dokumentacijo za eno novo vrtino v podloku v smeri proti jami Peko, ker se nam zdi zelo pomembno v teh sušnih obdobjih in to vsako leto enako ali pa hujše, drugače pa v Zavrhu en del vodovoda dograjujemo, v naselju Ložnica pri Žalcu prestavljamo en del vodovoda T400, ki oskrbuje en velikanski rezervoar na Plevnem, ki potem večinski del Žalca oskrbuje z pitno vodo.
1: Vodovodni sistem dograjujejo tudi v ulici Janka Kaša v Žalcu in v naselju Vrtu Petrovčah. To je bila oddaja Šaleška danes. Podarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da komunalno podjetje Velenje v tem sušnem obdobju za zdaj še ne uvaja omejitev pri porabi pitne vode. Vse odjemalce pa pozivajo k odgovorni in racionalni porabi pitne vode. Povedali smo tudi, da v teh dneh počitniško varstvo za otroke izvaja Mladinski center Velenje. Za otroke od 6. do 10. leta starosti so pripravili številne zanimive aktivnosti, ki jih izvajajo od 7. do 16. ure v prostorih centra na Efenkovi 61. Povedali pa smo tudi, da občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja, s čimer bodo zagotovili varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih razmerah. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Vroče poletje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ugodni trendi na trgu dela tudi v prihodnje. Matos na srečanju notranjih ministrov Unije za dosledno izvajanje azilne politike. Sončno in vroče bo tudi danes. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanske gospodarske napovedi ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45 tisoč 100, prihodnje leto 44 tisoč 700 in leta 2018 244.200. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov, izrazil je solidarno Španije in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek na Ajdovskem obravnavali policisti. V Italiji so smetari pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. Ženska iz Apulije je svoj listek za dobitek po pomoti odvrgla v smeti, a so ga po več kot enem dnevu iskanja delavci komunalnega podjetja vendarle našli. Kot je pojasnil upravitelj podjetja, je bil listek po čudežu še vedno cel, čeprav je že pristal med številnimi odpadki v tovornjaku za smeti.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
6: Skater. In ansambl stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe, prosim.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste na poti. Trenutno na naših cestah ne beležimo posebnosti, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Če pa imate slučajno drugačne informacije in ste karkoli opazili nesrečo, oviro, zastoj, kakšen radar, sporočite nam na 08013 02. Hvala in pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: To dopolne z vami
0: Jana Titan.
11: Ja, dober dan, dragi naši poslušalke in poslušalci, na današnjo poletno sredo, 5. avgusta, 5 minut čez 11 uro. Ja, v teh vročih poletnih dneh se marsikdo vpraša, ali bi bilo treba delovni čas saj za nekaj časa postaviti malce na glavo, delati po noči, ko so temperature prijaznejše, po dnevi pa počivati. Saj veste, ko je vročina takšna, da bi še beton prosil za dopust, asfalt skoraj pokaže znake predaje, človek pa po nekaj urah dela izgleda, kot da je prežel cel dan v savni. Seveda vseh opravil ni mogoče prestaviti v nočni čas, a dejstvo je, da visoke temperature močno obremenjujejo telo. Zato ne pozabimo na dovolj tekočine, senco, odmore in nekoliko počasnejši tempo. Ali pa, če se hladimo skupaj na Radio Velenje. Vljudno vabljeni v našo družbo, pa tudi kličemo po dopustu. Uživajte vsi tisti, ki ste na dopustu, tisti, ki še niste, sej bo hitro minilo, tisti pa, ki smo že bili, joj, kaj čakamo zdaj, poletne, zimske počitnice.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Kultura
1: vabi.
2: Preverimo kulturne dogodke na današnjo sredo. V galeriji Velenje je na ogled majski salon ZDSLU 2026 tradicionalna pregledna razstava sodobne slovenske likovne produkcije, ki jo pripravlja Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. Na razstavi se predstavljajo umetnice in umetniki iz 9 regionalnih društev, njihova dela pa prikazujejo raznolikost sodobnih umetniških praks. Razstava je na ogled do 22. avgusta, vstop pa je prost. Danes ob 14. uri bo Andeš V hramu v Slovengradcu potekala tudi jezikovna klepetalnica v nemščini, ki jo pripravlja Mocis. Udeleženci se lahko jezika učijo in ga utrjujejo v sproščenem pogovoru, sodelovanje pa je mogoče v živo ali nadaljavo. Začer ob 20. uri pa vabeni v čajnico Pečko v Slovengradcu, kjer bo v sklopu programa Shots 2026 pozdrav filmskim avtorjem potekalo filmsko združenje in predstavitev ustvarjalnosti filmskih avtorjev. Želimo naj bo današnji dan priložnost za nova kulturna doživetja.

Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Dejan Vunjak v svoji Nije lepše, kot si ti, 20 minut čez 11. Ja, za otroka pa je ni lepše kot mama, kaj pravite. V tem tednu obeležujemo svetovni teden dojenja, ki letos poteka pod geslom dojenje kot trajnostna popotnica, okrepiti, kar deluje. Ob tem strokovnjaki opozarjajo na pomen podpore materam in družinam, saj lahko že prve minute in ure po rojstvu pomembno vplivajo na uspešen začetek dojenja. Dojenje prinaša številne koristi za zdravje otroka in matere, a za marsikatero žensko je pomembna tudi ustrezna pomoč in seveda podpora okolja. Materino mleko otroku zagotavlja pomembna hranila in zaščitne snovi, podpora okolja, kot sem že rekla, pa je pogosto ključna za to, da dojenje sploh uspe. Zato iskrene pohvale vsem mamicam tega sveta, ki z nežnostjo, ljubeznijo in predanostjo skrbite za svoje najmlajše ter jim podarjate najboljši možni začetek življenja.
1: Radio Velenje.

0: Točno ob pol dvanajstih je čas, da preverimo vreme in pa stanje na cestah. No, današnja sreda bo vremensko še naprej jasna, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 34 pa vse do 39 stopinj, trenutno namerimo Velenje 32, Žalec, Dramlje, Šentjur 33, Mislinja 31, Slovengradec 32 in pa Radlje ob Dravi 33. Ja, ko sonce ne popušča, je najboljša napoved veliko vode, lahka oblačila in pa hladna glava.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Na naših cestah pa nobenih posebnosti, malce se poznajo dopusti, skratka varno pot še naprej, ko pa kje kaj opazite žival na cesti, nesrečo, radarsko kontrolo, pokličite nas, ste vedno dobrodošli. Na 080 13 02.

0: Radio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil v nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
0: Vroče poletje.

Je liter cvička, je pripeval Miran Rudan, no v tej vročini pa raje kak dodaten liter vode več, pa mogoče kakšno ledeno kavo za sprostitev. No, ko smo pri sprostitvi, druga izmena otroki Šaleške doline je že na poti proti morju. V Poreč je danes odpotovalo 71 otrok in mladostnikov, ki bodo skupaj z 11 vzgojitelji naslednjih 10 dni preživeli na zdravstvenem letovanju, polnem kopanja, druženja, športnih in ustvarjalnih dejavnosti. Otroci sporočajo, da so se pred kratkim že okrepčali na počivališču Lom in pot proti Poreču nadaljujejo dobre volje in seveda veliko pričakovanja. Želimo jim srečno pot, prijetno letovanje ter čim več sončnih, morskih in nepozabnih počitniških trenutkov.

0: To je Radio Velenje. Z vami Radio Velenje. Nakamo, nakamo, nakamo. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Sušne razmere poudarjajo pomen učinkovitih vodnih akumulacij, ki opozarja na posledice pomankanja prestreznih sistemov. Tudi danes sončno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Braus. Aktualne sušne razmere znova opozarjajo na pomen učinkovitega zadrževanja vode v prostoru, poudarjajo v družbi hidroelektrarne na Spodnji Savi. Poleg proizvodnje električne energije je vodna akumulacija pomembna tudi za kmetijstvo ter zaščito in reševanje. Aktualni pretoki Save medtem ne dosegajo rekordno nizkih vrednosti, ostajajo pa nizki. Ukrajini med nočnimi napadi ni uspelo sestreliti niti ene ruske rakete, piše v današnjem dnevnem poročilu ukrajinskih zračnih sil. Predsednik Zelenski, ki zaveznice zlasti ZDA že dolgo prosi za dobavo prestreznih sistemov in pripadajočih raket, je v odzivu na omrežju X zatrdil, da bi ti lahko rešili življenja tistih, ki so umrli v nočnih ruskih napadih. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 17 življenj, več kot 40 je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Kijev je bil tarča smrtonosnih napadov že minuli konec tedna, ko je življenje izgubilo 10 ljudi, prek 30 je bilo ranjenih. Člani slovenskega centra PEN, kot so zapisali, z skrbljenostjo in neodobravanjem spremljajo javno poudarjanje predsednika vlade Janeza Janše, da je Izrael prijateljska država in predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu njegov osebni prijatelj. Menijo, da poudarjanje prijateljstva z njim meče vprašljivo senco na Slovenijo in njene državljane. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani veliko hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma zastrupitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo zdrav vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Zastoje so na več mestih Primorska, avtocesta v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, proti Ljubljani med Vrhniko in priključkom Dragomir. In pa seveda tudi zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Ostalih posebnosti ne beležimo, promet poteka tekoče, ko kjerkoli kaj opazite, oviro, zastoj, policiste, kakšen radar tukaj. Tukaj smo na 0-80-13-02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Jana Titan.
6: Dobar dan, dragi naši, na Kamotu, vsi, ki se družimo na Radio Velenje na današnjo sredo, 4 minutke čez 12. uro. Sredi dneva smo, sonce visoko in zelo močno. Naj bo vročina razlog za več počasnih trenutkov in manj nepotrebnega hitenja, če se seveda le da. V teh urah dneva še posebej pazite nase in svoje dobro počutje. Da se boste počutili kar se da dobro in fajn, se bomo v naslednji uri trudili tudi mi. Zanimivimi temami in samo dobro glasbo. Zato vabimo, da ostanemo skupaj. Lepo sredo želimo. Gremo zdaj skupaj v Tivoli. Malce zaplesati. Zakaj pa ne?

0: Radio Velenje. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Dežur na vrh sveta, pečes pol eno ali pa na vrh sveta ali pa v knjižnico, kaj pravite? No, če že pogrešate obisk knjižnice Velenje, dobra novica, vrata knjižnice se bodo kmalu znova odprla. Po prenovi tal so se dela v srednji enoti bližajo koncu, knjige pa se že vračajo na svoje police. Knjižnica Velenje bo obiskovalce ponovno sprejela v ponedeljek 10. avgusta. Do takrat lahko gradivo vrnete v knjižni nabiralnik pred knjižnico, za izposojo pa sta na voljo do takrat mestna knjižnica Šoštanj in knjižnica Šmartno v Paki, ki poslujeta po običajnem urniku. Pa saj veste, kaj pravijo. Kdor bere, živi 1000 življenj, kdor pa ne bere, živi samo eno.
1: Na Kamot poletje je doma na Radiu Velenje. Yeah!

Inner Circle Rock with You. Dve minutki še manjka do pol ene. No, prele smo že povedali, da so otroci Šaleške doline danes krenili na letovanje v Poreč. Sedaj pa sporočajo, da so v Poreč pravkar že varno prispeli, tako da se morske počitnice lahko začnejo.

stari dobri Don Juan, Dekleta Pataka, 2 minute čez pol eno je čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme in pa razmere na cestah. No, današnja sreda bo poleg vročine prinesla tudi nekaj ploh in neviht. Te bodo popoldne nastajale predvsem ob Alpsko-Dinarski pregradi. Lahko bodo precej močne, vendar bodo redke, kratkotrajne in omejene na manjša območja. Priznajmo, da že kar hrepenimo po kakšnih padavinah. Kaj pravi?

0: pletovarje. Ostalih posebnosti ni, če ste na poti in kjerkoli, karkoli opazite oviro, nesrečo, policiste z radarjem ali brez, mi smo tukaj. Dobite nas na 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.
0: Bipop, komaj čakam, da na morje grem. Kdo še komaj čaka?

Parni valjak zastave. 18 minut še manjka do 13. No, v teh vročih poletnih dneh ni pomembno le, da se pred soncem zaščitimo mi, ampak tudi, da poskrbimo za varno vožnjo. Ali ste vedeli, da lahko previsoka temperatura v avtomobilu vpliva na zbranost voznika in podaljša reakcijski čas? Pregreta kabina lahko povzroči utrujenost, slabšo koncentracijo, zaspanost in počasnejše odzivanje. Vse to pa povečuje tveganje za napake na cesti. Zato je učinkovita klimatska naprava v teh dneh pomemben pomočnik vsakega voznika. Pred vožnjo avtomobil prezračimo, poskrbimo za primerno temperaturo v kabini, ne pozabimo seveda na dovolj tekočine in se na daljšo pot odpravimo spočiti. In še pomembno opozorilo, v vročem avtomobilu nikoli ne puščajmo otrok ali živali, saj lahko temperatura v njem zelo hitro nevarno naraste. Naj bo pot v teh vročih dneh varna, prijetna in predvsem brez nepotrebnih tveganj.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Na kamot poletje.
3: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje.

Tropikana, vem, da si želiš, ja, pazljivo z željami, ker verjeli ali ne, se lahko uresničijo. No, na Radio Velenje pa se bo uresničilo, da bomo slišali novice, namreč čez nekaj minut se mi v studiju pridruži kolega Mitja Čretnik z informativno oddajo, v kateri danes slišimo, da komunalno podjetje Velenje še ne omejuje porabe vode, poziva pa k odgovorni rabi. Komunala Slovengradec recimo pa je rabo vode prepovedala za zalivanje zelenic ter pranje avtomobilov. Početniško varstvo teh dneh v Velenju poteka v Mladinskem centru Velenje. Slišali bomo iz prve roke, kako se otroci kaj imajo in kaj počnejo. Dotaknili pa se bomo tudi zapore ceste v Florjanu pod cerkvijo. Slišimo, od kdaj do kdaj popolna zapora in od kdaj bo potem veljala delna zapora. Vse to s podrobnostmi vred slišimo torej v informativni oddaji v središču naše regije na Radio Velenje točno ob 13. Ostanimo skupaj. Sedaj pa upalimo ljubav z Luko Basjem in Lano Jurčevič.

0: središču naše regije.
1: Komunalno podjetje Velenje še ne omejuje porabe vode, poziva pa k odgovorni rabi. V teh dneh počitniško varstvo poteka v Mladinskem centru Velenje. Zapora ceste v Florjanu pod Cerkvijo. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V nekaterih občinah severovzhodne Slovenije so zaradi sušnih razmer že prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Tudi komunala Slovenj Gradec je k racionalni uporabi pitne vode pozvala uporabnike javnih vodovodov v občinah Slovenj Gradec in Mislinja. Pitna voda se lahko uporablja za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine, prepovedana pa je uporaba za zalivanje zelenic in vrtov ter pranje avtomobilov. Kot zatrjujejo na komunalnem podjetju Velenje, na njihovem območju za zdaj z oskrbo s pitno vodo ni težav in za zdaj ne uvajajo nobenih omejitev. Prebivalce pa kljub temu pozivajo, da z vodo ravnajo odgovorno. Jasmina Šalamon iz komunalnega podjetja Velenje pravi.
2: Čeprav na našem oskrbnem območju, na oskrbnem območju komunalnega podjetja Velenje trenutno še ni omejitev pri uporabi pitne vode, nas kljub temu sušno obdobje opomni, da je voda dragocena naravna dobrina in da moramo z njo odgovorno in premišljeno ravnati. Zato imamo v komunalnem podjetju zdaj trenutno v času suše tudi določena priporočila za uporabnike, da naj pitno vodo uporabljajo preudarno in le za namene, za katere je namenjena, se pravi pitje, kuhanje in podobno. Poleg tega tudi za zalivanje vrtov, zelenic, okrasnih rastlin, to naj uporabniki umijo na zgodnje jutranje ali večerne ure, ko je hlapevanje najmanjše. Če je le možno, naj uporabijo deževnico, ki jo pa zbirajo v času deževja. Pomembno je tudi, da ne puščate vode odprte oziroma vode teči med umivanjem zob, britjem, pomivanjem posode. Poleg tega priporočamo tudi, da za pranje avtomobilov uporabljate avtopralnice, ker je voda tam praviloma uporabljena bolj učinkovito.
1: Potem, ko je v prvih tednih počitnic počitniško varstvo za otroke iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki izvajala medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v Vili Rožle v Sončnem parku, zdaj tri tedne varstvo poteka v organizaciji Mladinskega centra Velenje. Kaj vse počnejo otroci v teh dneh, je povedala Ira Preininger, vodja izobraževalnih in socialnih aktivnosti v Mladinskem centru Velenje.
3: Za otroke pripravljamo take res pestre zabavne počitnice, imajo ves čas na voljo družabne igre, športne igre, v prostoru imamo biljard, namizni tenis, ročni nogomet. Za otroke pripravljamo tudi športne poligone, vsak dan jih peljemo tudi na otroško igrišče, vsak dan tudi ustvarjamo. Poleg ustvarjalnih delavnic pa imamo enkrat na teden tudi intermedijsko delavnico, potem imamo glasbeno delavnico in sicer igrajo na afriške bobenčke in pa v bistvu delavnico na temo stisk.
1: Počitniško varstvo poteka v prostorih Mladinskega centra Velenje na Efenkovi cesti 61A vsak dan od 7 do 16 ure, namenjeno pa je otrokom od 6. do 10. leta starosti. Trenutno je v varstvu okrog 20 otrok. Izvajalec podjetje RGP DOO pričenja z ureditvijo odvodnjavanja zaradi vdora površinskih voda na lokalni cesti v Florjanu v občini Šoštanj ob hidroelektrarni Mežnar. Zaradi del bo na območju od obračališča pod cerkvijo v Florjanu v dolžini 150 metrov v smeri proti Šoštanju popolna zapora ceste, ki velja od danes do najdlje 15. avgusta. Po tem datumu bo sledila delna zapora ceste, ki bo po napovedih veljala najdlje do sredine oktobra. V času popolne zapore bo obvoz označen in urejen preko Topolšice. Z občine Šoštanj vse uporabnike cest prosijo za strpnost in razumevanje ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Kot je včeraj na novinarski konferenci povedal župan Žalca Janko Kos, želijo z novim vodnim rezervoarjem v Zabukovici, novo vrtino v Podlogu ter obnovo omrežja na več lokacijah zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih.
4: V Zabukovici pridobivamo gradbeno dovoljenje, da bomo v naselju Zabukovica vas naredili en velik rezervoar in izvedli gradnjo do konca novembra, da v Zabukovici ne bi več imeli težave glede oskrbe s pitno vodo. Prav tako pridobivamo dokumentacijo za eno novo vrtino v Podloku v smeri proti jami Pekov, ker se nam zdi zelo pomembno v teh sušnih obdobjih, in to vsako leto enako ali pa hujše, drugače pa v Zavrhu en del vodovoda dograjujemo, v naselju Ložnica pri Žavcu prestavljamo en del vodovoda FI-400, ki oskrbuje en velikanski rezervoar na Plevnem, ki potem večinski del Žavca oskrbuje z pitno vodo.
1: Vodovodni sistem dograjujejo tudi v ulici Janka Kača v Žavcu in v naselju Vrt v Pirešici.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Promet na Radiu Velenje.
5: Pozdrav vsem, ki ste za volanom. Previdno, zaradi vozila okvari je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Nastal je zastoj, zamude je tam okoli 10 minut. Torej, zaradi vozila okvari je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamude tam okrog 10 minut. Zastoji pa so na več mestih Primorske avtoceste v obe smeri med Studencem in Ravbar komando proti Ljubljani, med Logatcem in Vrhniko, pa na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. V tem trenutku tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato strpno na vaši poti do cilja. Ko pa naletite na oviro, nesrečo ali policiste, se za klic priporočamo na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na Komot.
7: Z vami je
0: Jana Titan.
5: Dobar dan, dragi naši. Želimo, pravkar smo stopili v zadnjo dopoldansko uro našega druženja na Radio Velenje. 11 minut je čez 13. Preden vas predamo v roke popoldanski ekipi Ritma Pozitive, nasprej še čaka oddaja Kulturoskop z Andrejo Petrovič, ki bo danes predstavila velenjsko pianistko Vito Hofinger-Mihelič, ki se odpravlja na študij v London. Zanimiv pogovor, zato se splača ostati v naši družbi, kot vedno. Ja, sreda se preveša v popoldan, sedaj pa če stopimo na prste in malce izostrimo pogled, vidimo že petek. Prijeten dan želimo.

0: Radio Velenje.
1: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radio Velenje.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V današnji oddaji bomo spoznali velenčanko Vito Hofinger-Mihelič, pianistko, ki želi ostati v glasbi, na odru in med ljudmi. Glasba ni le njen poklic, je njen način življenja. Mlada pianistka Vita Hofinger-Mihelič prihaja iz Velenja, kjer se je tudi začela njena umetniška pot. Zdaj se odpravlja na študij v London. Več o Viti Hofinger-Mihelič izvemo v nadaljevanju, zato ostanite z nami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Naša gostja Vita Hofinger-Mihalič pravi, da se je vse začelo v glasbeni šoli Velenje, kjer se je zaljubila v klavir. Klavir jo je ves čas spremljal in odločitev za študij glasbe je bila zanjo nekaj popolnoma naravnega. Vita Hofinger-Mihalič.
2: Moja pot se je začela na glasbeni šoli Velenje, Franko Runko-Želski, pri Manji Gošnik Volk. In potem sem nadaljevala na srednji glasbeni šoli v Velenju pri Katji Zlicar Marin in Aleksandru Serdarju. Potem pa me je odneslo v tujino.
1: Kaj vam pomeni glasba, kultura?
2: Glasba je v bistvu del življenja in kultura enako, v bistvu nek način življenja, bi rekla, da mi pomeni.
1: Vi ste odlična pianistka, zakaj ste se ravno odločili za ta inštrument?
2: V bistvu na glasbeni šoli Velenje so nam predstavili vse te različne instrumente in me je klavir prevzel in to je bila zelo lahka odločitev.
1: Odločili ste se, da greste v tujino, zakaj?
2: V tujino sem se odločila, da grem, ker v bistvu sem si želela nadaljevati z glasbo in s klavirjem in sem iskala različne poti, kje bi to lahko nadaljevala.
1: Vita, kaj pa lahko rečete, je razlika recimo ustvarjanje, kar zadeva kulture pri nas v Sloveniji ali v tujini?
2: Razlika definitivno nekaj je. Zdaj, kakšna, ne vem, kako bi opisala. Mogoče v tujini si lahko sam ustvariš kaj, kakšno specializacijo bi rad imel že zelo hitro v procesu.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Mlada pianistka Vita Hofinger-Mihalič se zdaj odpravlja na študij v London. Pravi, da v prihodnost zre odprtih oči in odprtega srca. Vele to, da bo z njo vedno glasba. Vita Hofinger-Mihalič.
2: Najprej sem študirala v Linzu na Anton Bruckner Privat Univerzitet. Tam sem bila v bistvu eno leto pa pol, ko sem se potem

0: iz moderne glasbe tudi.
1: To je zelo prestižna univerza, akademija.
0: Ja, je zelo prestižna univerza. Trenutno na QR World Rankings je na prvem mestu, kar je kar velika nagrada v bistvu za šole.
1: Je težko priti zraven?
0: Ja, je kar težko priti zraven. V bistvu je proces kar dolg, so nek proces igranja, potem drugi krog, tretji krog, intervju, tako da ja.
1: Vita, kaj bi lahko recimo kot predstavnica mlajše generacije rekli, kako mi gledamo na kulturo?
0: Ja, bi rekla, da mogoče bi si želela, da bi bilo več prostora za kulturo in da se bi bolj ukvarjali v bistvu s kulturo na splošno.
1: Težko si je predstavljati, kakšen je recimo znesek za takšen študij v tujini?
0: Ja, je kar nepredstavljivo v bistvu. Zdaj, za šolo, ki je grem jaz, je skoraj 30 tisoč funtov za 2 leti, kar je zelo velik znesek.
1: Nas pa vse zanima, se boste po končanem izobraževanju vrnili domov v Slovenijo?
0: Mogoče se bom vrnila, sem pa zelo tudi ponosna na to, da lahko Slovenijo reprezentiram v tujini.
1: Kakšni so vaši načrti za prihodnje?
0: Želim si nastopati, učiti, biti del projektov kulturnih, glasbenih, tako da vsega po malem.
2: Poleg študija glasbe Vita Hofinger-Mihalič v tujini spoznava tudi tamkajšnjo kulturo in življenjski utrip. Kulturoskop na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič, ki vam želim prijazen poletni dan še naprej.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. V Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Poslušate Radio Velenje.
6: Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: Jaz smo radi na kamot na Radio Velenje. Prikrmarili smo še do konca še ene dopoldanske izmene na Radio Velenje. Upam, da ste si ali si boste kljub vročini vzeli kakšen trenutek zase, morda v senci, ob hladni pijači ali dobri knjigi. Ne pozabite, da poletje ni tekmovanje v tem, koliko opravkov bomo naredili, ampak tudi priložnost, da se kdaj dovolimo nekoliko počasnejše tempo in vzamemo čas zase in svoje bližnje. Hvala, ker ste bili danes v naši družbi. Sedaj vas prepuščamo ekipi Ritma Pozitive. Na valovih Radio Velenje se Jana Titan, znova z vami družim jutri v četrtek, ko bomo skupaj spremljali nove zgodbe, zanimive sogovornike in aktualne informacije v družbi najboljše glasbe. Srečno, do jutri!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Krška nuklearka v zmanjšanje moči reaktorja. Vročinski val vpliva tudi na počutje prebivalcev ljubljanskega živalskega vrta. Vreme, sončno in zelo vroče. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save danes po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, po potrebi pa še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so danes sporočili iz NEK-a. Vročinski val ne prizanaša nikomor, tudi živalim ne. Zato v živalskem vrtu Ljubljana v teh dneh poskrbijo, da se lahko vsaka žival po svoje ohladi in osveži. Na vpliv visokih temperatur se živali odzivajo različno, najtežje je tistim severnih in gorskih območij, so pojasnili za STA. Eden najpomembnejših ukrepov je dostop do sveže pitne vode. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primankljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Voli. Čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono, sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Možič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Radio Velenje. Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda in v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca proti Dragomeru. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, pa še zastoj na cesti Lesce-Bled. Radar pa ste opazili v Šmartnem v Tuhinju pri osnovni šoli. Če jih opazite še kje, dajte javiti na 0813-02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
5: pozdravljeni in čestitke, ker ste tudi danes izbrali svojo dnevno dozo pozitive.
4: Ja, to je zavestna odločitev, ne? Da bomo skupaj, da bomo pozitivni, ne glede na vse. In veste, kaj se zgodi, če se vsak dan tako družimo in poslušamo samo pozitivne zgodbe in pozitivno glasbo?
5: Ja, kaj?
4: Ja, začnemo pozitivno razmišljati in delovati in potem ugotovimo, da se nam kar naenkrat začnejo dogajati pozitivne stvari.
5: Ja, tako je, ne, misli rodijo dejanja, zato ostanimo skupaj na to čudovito sredino popoldne.

0: nekaterim stvarim oziroma ljudem se preprosto ne moremo upreti. To je tudi Liam Rhines, ki poje točno v tem trenutku, skoraj 15 je čez drugo v ritmu pozitive in moram priznati, da se počutim malo bolj samozavestno, tudi pogumno, ampak krati tudi ponižno, ko osvojim kak velik hrib. Ti, Luka, si že bil na Radohi?
1: Ne, sem pa slišal, da je lepo.
0: Čudovito. Gremo hribe prav vsi. Zlatoroga v Ruzak. Jaz sem bila že pred časom na Radohi in se najbolj spomnim, ne, kako sem prišla do koče na Loko pod Radoho. Sezula gojzarje pa si naročila veliko gobovo juho in mislim, da še nobena ni bila tako dobra kot tista, ki sem imela.
1: No, zanimivo. In ravno to soboto 8. augusta imamo možnost, da jo poskusimo tudi vsi tisti, ki še nismo. Na koči na Loki pod Radoho se dobimo ob 9:30, ker se začne takrat velika zabava Laško gremo v hribe. Žurali bomo skupaj z Domno Kumrom, s Katerjem in ansamblom Stil vse do nekje 14. Moče še dlje.
0: Tako, danes pa lahko osvojite osvežujočo nagrado, če skočite na naš Facebook in Instagram v Ritmu pozitive. Zlatorogov Ruzak je danes pri Saški skupine Skater. Oglejte si njen izziv, všečkajte, komentirajte video in že ste v igri za darilni paket Laško in vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju. Gremo
2: hribe prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bova žurala tudi

0: Oliverjeva pesem, pravi poklon ljubezni, spominom in ljudem, ki zavedno pustijo pečat v našem življenju. Nekateri odidejo, ampak njihov trak v beskraju pa ostane zavedno.
1: Mm-hmm.
0: 20 minut je čez drugo v našem ritmu, že čez nekaj trenutkov pa prihaja še ena svetovno znana čustvena balada. Verjamem, da jo prepoznate v prvih 3 sekundah.
1: En, dva, tri.
0: Pa si ugotovil, ne?
1: Ja, seveda.
0: Kakšen vokal? Ja, edinstven vokal pripada seveda Celine Dion, ki v tej pesmi prepeva o osamljenosti, hrepenenju po bližini in želi, da bi ob sebi imela nekoga, s katerim bi delila življenje. Mm. Kako jo razumem?
1: Ja, mislim, da bo za Celine pa res že skrajni čas, da pa malo prebijemo to romantiko in pospešimo ritem, ojačamo base, pa dodamo še malo tempa. Energična sodobna uspešnica prihaja prav tako še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Radio Velenje. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: lokalno.
1: Letošnja suša po prvih ocenah že vpliva na kmetijske pridelke po Sloveniji. Zaradi pomankanja padavin, visokih temperatur in sušnih tal so najbolj prizadeti travniki. Krne rastline, koruza, krompir, zelenjadnice in druge poljščine. Direktor kmetijske zadruge Šaleška dolina Aleš Robek.
2: Suša še ni konec. Ne? V zadnjem tednu se še najbolj občuti. Ta suša bo trajala najmanj še en teden, tako da to se že odraža tudi v krmi. Košnje je manj. Težava bo v tem, ne bo dovolj sena, to bo ponovno vpliv na dvig cene za naše kmete.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Radio Velenje.
1: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, v tem momentu, kaj šteje.
0: Kjer smo radi na komot. Pogled v nebo.
2: Trenutno Maribor in Krško 37 stopinj, Črnomelj, Šentjur, Laško, Ptuj 36, Velenje 35, Mislinja pa 34. Tudi jutri bo sončno in vroče do največ 38 stopinj, popoldne bo v hribih možna kakšna vročinska nevihta. V petek se bo pooblačilo, nastale bodo krajevne plohe in vročina bo popustila, tako da bomo malo zadihali. V soboto se bo zjasnilo, v hribih lahko popoldan še nastane kakšna ploha, nedelja pa v poletnem tempu naprej, sonce, više temperature. Idealno, da se vržemo k sosedu v bazen, če ga ima, ali pa poškropimo koga z vodno pištolo. Skratka, odkrimo otroka v sebi in uživajmo.
3: Gremo na ceste.
4: Kakšno je stanje na cestah? Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbor komanda ter v isti smeri še na posameznih odsekih od Logatca proti Brezovici. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Radar je v Šmartnem v Tuhinju pri osnovni šoli. Če ga opazite še kje, to sporočite na našo brezplačno. Nič 80 13 nič 2.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
5: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra narina, bo dosto sabljena.
6: Ker smo radi na kamot.
2: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu in še vedno trdim, da je gobova juha na koči na Loki pod Radohu ena najboljših, kar sem jih jedla. Zdaj pa ne vem, ali je to zato, ker sem bila tako sestradana ali ker je res tako dobra. Presodite sami to soboto.
7: Gremo ribe prav vsi.
8: Zlatoroga v Ruzak.
4: To soboto jo lahko preverite tudi sami. Dogodek Laško gremo v hribe se vrača na kočo na Loki pod Raduho, dobimo se ob pol desetih in pričnemo z žurom.
2: Tako, za glasbo bodo poskrbeli energičen Domen Kumer, pa skupina Skater in ansambel Stil. Za hrano in pijačo pa vas tudi ne rabi skrbeti, zaloge hladnega Laško 00 so urejene.
4: Lahko pa osvojite svoja dva platoja Laško 00, če danes skočite na Facebook in Instagram v ritmu Pozitiv.

0: Vili Resnik, prav tako v ritmu pozitive, koliko dobrih 15 je do tretje. Ja, Nuša, vidim, da se že vsa treseš. Ja, zakaj se Nuša trese? Takrat, kadar ima nove novičke, nove, ne stare novičke, iz sveta slavnih. Dame in gospodje, tukaj je show business Nušo Rojs.
1: Okay, torej sem res komaj čakala, da povem. Ana Marija, torej bivša zaročenka Luke Dončiča, je na sodišču v Los Angelesu umaknila zahtevo za določitev preživnine za njunih hčerke.
0: A to po... Torej zdaj ne toži več Luke Dončiča?
1: Ne.
0: Prekinila je postopek.
1: Da, točno tako. V sodnih dokumentih je zapisala: svojo zahtevo za preživnino umikam z jasnim namenom, da se to vprašanje reši prijateljsko in z medsebojnim dogovorom, ki je v najboljšem interesu najenih otrok. Ja. In to moram reči, da mi je res všeč, da je izbrala to pot, ker ko so v igri otroci, ne, je najlepše, če znata oba starša dati ego in ponos na stran in poiskati rešitev, ki je najboljša za otroke in za vse skupaj.
0: Ja, zdaj, ali je res čisto zares umaknila tožbo s tem namenom?
1: Ja.
0: Pa je mogoče preprosto ugotovila, da proti te Lukovi odvetnici, zloglasni Lori Wasser, oziroma Wasser, ki v Hollywoodu pravijo, ker kraljica ločitev, pač nima osnovni šans za zmago. Ne?
1: A daj, no, misliš?
0: Ja, povem ti, no, da sem prebral tem, da je k temu botrovala ocena, da z njenim zahtevkom na sodišču baje nimajo možnosti za uspeh.
1: Kakorkoli, glej, jaz pravim, najbolj pomembno je, da na koncu zmagata mir in otroški nasmeh.
0: No, to pa je res, to pa se strinjam, držimo pesti, da bo ta zgodba dobila lep epilog. Zdaj pa obrnimo stran, pa naj besedo prevzame, ja, glasba, ne? In ta običajno pove včasih tisto, česar ljudje ne znamo.
1: Da se ta pesem navezuje na to, kar sva govorila?
0: Ne.
1: Ok, Toni in to še prihajata čez nekaj trenutkov, predtem pa Wham in Tight Fit, da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res, potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Domnevno sporno izvajanje preiskav MG u Mariboru. Kitajska v luči novih ameriških carin napovedala povračilne ukrepe. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za nevrologijo UKC Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo EMG. Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav v popoldanskem, dodatno plačanem delu. Vodstvo UKC Maribor to še preverja. Peking je v odzivu na nove ameriške carine, ki znašajo od 10 do 12,5 odstotka in so začele veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij. Približno leto in pol po izstrelitvi naj bi del rakete SpaceX danes dopoldne po izračunih znanstvenikov trčil v Luno. Trčenje, ki naj bi se zgodilo ob 8.35, bodo predvidoma potrdili specializirani teleskopi, saj nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, trka ni moglo posneti v živo. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Voli. Čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono, sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Možič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.
6: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra marina, bo pozabljena.
7: Ker smo radi na kamot.
8: Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Ločica, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, zastoji tudi na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. O radarjih ne poročate, če kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 08013 02, pa varno in strpno na poti.
0: Bodimo varni.
8: Tudi na Ptuju točno 4 minute čez tretjo. Ljubezen, glasba, smeh in malo norčavosti. Vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, res je.
8: Včeraj pa sem na družbenem omrežju zasledila zanimivo vprašanje. En tip je napisal, če lahko cunje, ki se morajo prati na največ 30 stopinja,
9: ja.
8: Sedaj, če lahko te iste cunje obesi ven na skoraj 40 stopinj.
9: Večak. No, se to v bistvu sploh ni tako napačno vprašanje. No?
8: A torej ti veš, jih lahko obesiš ali ne?
9: To pa ne vem. Ne?

0: včasih je najboljši načrta, da ga sploh ni. Bruno Mars nas takole spomni, da si lahko brez slabe vesti vzamemo dan zase, se sprostimo in preprosto ne počnemo ničesar. Sploh pa v tej vročini mislim, da ne rabimo drugih izgovorov. Dobrih 10 je čez tretjo v našem ritmu, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Me pa zanima realno, Luka, kolikokrat na leto greš kaj v hribe?
1: Realno, no? Ok, priznam, da ne preveč pogosto. Ampak ko pa grem, pa veš, kaj mi je všeč takrat, da ko greš v hribe, da potem nihče ne meri, kdo bo zdaj prvi na vrhu, pa neko tekmovanje, pa se, se na koncu ne srečemo vsi pri isti planinski koči.
0: Točno tako. Gremo hribe
2: prav vsi. Zlatoroga v Ruza.
0: Prav pri koči se zgodijo najboljše debate in to soboto 8. avgusta se dobimo pri koči na Loki pod Raduho, kjer bo poskrbljeno za dobro hrano, hladno pijačo in odlično glasbo. Nastopili pa bodo Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
1: No, danes pa tako kot včeraj pa vas na Facebooku in Instagram profilu Ritmo Pozitive čaka še Saška iz skupine Skater. Všečkajte ali komentirajte njen video Zlatorogovem ruzaku in že ste v igri za darilni paket Laško. Dva platoja Laško 0-0. Ja, v tej nagradi pa dodamo še eno.
0: Zato hitro na naše družbena omrežja v Ritmu Pozitive in se vidimo v soboto na Loki pod Raduho. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
2: Gremo hribe prav vsi. Gremo hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: to je tisto občutek zjutraj, ne, ko se partner zbudi in mora v službo, ti pa še lahko poležavaš in si želiš crkljanje in si misliš, joj, ostani še minuto, samo še minutko, samo še minutko.
1: Čekaj, hočeš povedati, da Nuša ne spi več sama, kaj?
0: 15 minut je čez drugo, zunaj še vedno sonce in vročina.
1: Ja, mislim, da je nekomu prav, ker tudi tukaj ne klim postal vroče. Nuša, meni se zdi malo za farbo, kaj se te dogaja?
0: Ne, v nadaljevanju legendarna balada Roya Orbisona. California blue, dreaming California Blue prihaja, ena njegovih najbolj prepoznavnih uspešnic, potem pa še malo hrvaške nostalgije z besedilom, ki drži kot pribito. Ljubav je zakon, koli
2: priznajem. V ritmu pozitive. Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.

0: lokalno.
1: Čeprav na oskrbnem območju komunalnega podjetja Velenje trenutno ni omejitev pri uporabi pitne vode, sušno obdobje opozarja na pomen odgovorne rabe tega dragocenega vira. Z varčnimi navadami lahko prispevamo k ohranjanju vodnih virov, pravi Jasmina Šalamon.
2: Imamo v komunalnem podjetju zdaj trenutno v času suše tudi določena priporočila, da naj pitno vodo uporabljajo preudarno in le za namene, za katere je namenjena, se pravi pitje, kuhanje. Pomembno je tudi, da ne puščate vode odprte med umivanjem zob, z britjem, pomivanjem posode.
0: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Pogled v nebo.
5: Pragersko, Maribor in Šmarje pri Jelšah trenutno 38, Krško, Žalec in Šoštanj 37, Novo mesto 36, Mislinja pa 35 stopinj. Tudi jutri gremo tam do 38, osvežitev pa prihaja v petek. Najprej se bo pooblačilo, potem pa pridejo še plohe, temperature bodo zato v petek in soboto do največ 30, tako da bomo malo lažje zadihali. V nedeljo pa se bo sonce spet okrepilo in ogrelo čez 30. Če teže prenašate to vročino, pa pomaga kak hlad obkladek na čelo ali kocka ledu na popek. Moja babica Milka je potrdila, to res deluje.
6: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru, v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Komnicami ter v isti smeri še med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjako. O radarjih trenutno ne poročate, če bi kje opazili radarsko kontrolo ali pa zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete in sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra marina, bodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: 3 minute čez pol četrto, v ritmu pozitive. Vsak pohod ima svoj cilj. Ja. Sobota, ki prihaja, pa ima kar 3. Kaj zdaj, pohode, cilje? Cilje. Dobro družbo, odlično glasbo in lep razgled.
2: Zlatoroga v Ruza.
4: Ja, samo 3krat še spat in bo 8. august tukaj. Dobimo se torej to soboto pri koči na Loki pod Raduho, kjer bo velika hribovska zabava. Laško gremo v hribe, na odru pa Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
1: Danes pa vas na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive čaka Saška iz skupine Skater z novo nagrado v Zlatorogovem Ruzaku. Všečkajte ali pa komentirajte in že ste v žrebu.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
7: V ritmu pozitive.
8: It's me.

0: do več ostale vrhunske glasbe. 15 je do 4 v našem ritmu. Povej, kaj si mi razlagal.
1: Ja, no. Kaj sem ti razlagal? Ja, zdaj, ker je tole ne, takole presenetilo.
0: No.
1: Ne, kolega mi je rekel, da odkar je suša, da on pije samo še čistega. Zato, ker je vodo treba uporabljati samo za nujne primere.
0: Okay, priznam, ne? Dobro se je pohecal iz trenutne situacije, smeh je res pol zdravja, ampak res upam, da ne pije samo čistega, ampak tudi vodo, ker če ne bomo pili vode v tej vročini, bomo sami postali nujen primer.
1: Ja, no, jaz sem pa končno dobil raden izgovor, zakaj moj avto že nekaj časa ni videl avtopralnice, ne? Zdaj, če me kdo vpraša, ne gre za lenobo, ampak za odgovorno vrčevanje z vodo.
0: Točno to. Važno je, da ostane voda tam, kjer jo najbolj potrebujemo. Za dobro voljo pa poskrbi tudi odlična glasba, ki prihaja. Always look on the bright
1: side of life. Monty Python, ne?
0: Ne glede na to, kaj se zgodi, vedno je treba gledati na pozitivno stran, na pozitivno plat, ker res v čisto vsaki stvari je skrita tudi pozitiva, pa čeprav je mogoče malo manjša, ampak je. Giboni prihaja, Flirt, Queenie in Monty Python še pred četrto v našem ritmu, ritmu pozitive. Če pa kaj ne gre, pa se veste, zažvižgajmo skupaj.
2: Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Gorski reševalci od začetka leta posredovali v 448 intervencijah. Varšava in Washington o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na Poljskem. Vreme, sončno in zelo vroče. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo včeraj so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so za STA opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Poljska se z Washingtonom pogovarja o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na svojem ozemlju, je danes sporočil namestnik poljskega obrambnega ministra Pavel Zalewski. Na Poljskem je trenutno nameščenih približno 10 000 ameriških vojakov. Italijanska vlada bo po petkovem potresu, ki je stresel Neapelj in okolico, zagotovila 100 milijonov evrov v podporo prizadetim, je včeraj zvečer napovedal italijanski minister za civilno zaščito. Teh 100 milijonov evrov naj bi omogočilo izvedbo prvih nujnih ukrepov. Dejanski obseg škode potresa bo znan šele v prihodnjih dneh. Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornosti namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B, so sporočili iz krovne zveze.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kompasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do pohoru.
4: In ensemble stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Veleniä.
1: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Trejane, tudi tam previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med razcepom Malence in predorom Mali vrh, na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter tudi v smeri Maribora med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjako. Radar ste opazili v Boštanju pri Rondoju ob Savi. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 08013-02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Šentjurju peče s četrto. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitivem. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Danes sem naletel na eno simpatično misel. No? Takole je bilo. Samo v Butalah prepovejo zalivanje vrtov, splakovanje stranišč pa lahko šiba na polno. Torej, se pravi, vode je škoda za hrano, nije pa za iztrebke.
2: To
1: bi to lahko človek razumel.
2: To je res?
1: Ja, kaj?
2: Ja, glej, je pa varčevanje, ne?
1: Ja.
2: Če ne na eni strani, pa po drugi strani.
1: Ja, tako je. No, kakorkoli že. Midva pa bo naslednjo uro poskrbelo, da bo tekla predvsem dobra glasba, zanimive zgodbe in pozitivna energija. Tako da vsi skupaj dobrodošli, vedno v ritmu. Vedno.

0: Pink, prav tako v ritmu pozitive. Dobrih deset je čez četrto. Ne vem za vas, ampak jaz imam včasih občutek, da res potrebujem dopust. Ampak potem pa pride vikend in grem za nekaj uro hrib in ugotovim, da sem potrebovala samo malo menjave okolja, ljudi in narave.
1: Ja, no se tudi raziskave pravijo, veš, da hoja v naravi zmanjšuje stres, izboljša razpoloženje in zbistri misli. Jaz temu popolnoma verjamem in vse to lahko ponudimo že v soboto.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, to soboto lahko skupaj zmanjšamo stres in dvignemo veselo vzdušje. 8. avgusta se dobimo na dogodku Laško gremo hribe pri koči na Loki pod Radoho.
0: Tako pravo veselico v hribih bodo naredili Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil. Seveda pa si lahko tam privoščite tudi dobro hrano, osvežilno pijačo, tako da ne rabite tlačiti vse to v ruzak. Sabo lahko vzamete samo dobro voljo, pa kako majico za preobleči.
1: Ja, no danes pa Zlatorogov ruzak polni Saška iz skupine Skater na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Najdete video, kako je morala zavezanimi očmi prepoznati predmete, ki spadajo v ta Zlatorogov ruzak. Če video všečkate ali komentirate, morda prav vi danes osvojite darilni paket Laško 00.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Odličen glasben duet, ki je malo manj teno in Daniela v ritmu pozitive. Pa dajmo še o enem odličnem filmskem duetu. Luka, ko govorimo o Quentinu Tarantinu, vem, da si ti vedno prvi v vrsti.
1: Ja, priznam, Tarantino je ena mojih šibkih točk, zato mi je bila zanimiva novica, da bodo na dražbi ponudili kostum Ume Thurman iz kultnega filma Šunt oziroma Pulp Fiction. Gre za tisto znamenito belo srajco in črne hlače, ki jih je nosila kot Mia Wallace.
0: Tisti kostum iz legendarnega plesnega prizora z John Travolta.
1: Ja, tisti. Točno ta. Zdaj strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko zanj stržili med 15 in 30 tisoč ameriških dolarjev in to zdaj že več kot 30 let po nastanku filma.
0: Neverjetno, kako lahko ena bela srajca in črne hlače postanejo del filmske zgodovine. Jaz bom ušparala vsa moja oblačila zdaj.
1: Ja, ampak ko jih obleče Uma Thurman pri Tarantino, recimo spomnimo se tudi legendarnega rumenega pajaca iz filma Ubila bombila, potem očitno to niso več samo oblačila.
0: To je res.
1: Ja, v ritmu pozitive pa ostajamo pri duetih. Lady Gaga in Bruno Mars nadaljujeta tole vroče popoldne. Za ljubitelje roka ponudimo Floyde, za ljubitelje popa pa Michaela Jacksona. Vse še pred pol peto.
2: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Potem, ko je v prvih tednih počitnic počitniško varstvo za otroke iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki izvajala medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v Vili Rožle v Sončnem parku, zdaj tri tedne varstvo poteka v organizaciji Mladinskega centra Velenje. Kaj vse počnejo otroci v teh dneh, je povedala Ira Preininger.
2: Za otroke pripravljamo take res pestre zabavne počitnice, imajo ves čas na voljo družabne igre, športne igre, vsak dan jih peljemo tudi na otroško igrišče, vsak dan tudi ustvarjamo.
0: Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra marina, bodo posamljena.
4: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
5: Trenutne temperature Lenart 39, Žalec, Prebold in Črnomelj 38, Šoštanj in Pragersko 37, Mislinja 35, Trebnje pa 34. Jutri bo podobno kot danes, sončno in vroče do 38 stopinj, v petek pa se bo pooblačilo, nastale bodo krajevne plohe in vročina bo popustila. Temperature bodo padle pod 30, tako da si bomo malo oddahnili. V soboto pa se bo počasi zjasnilo, nedeljo pa bo sonce že spet pripekalo, zato ja že planiram skok v morje. Kaj pa vi?
6: Thank you.

0: Radio Velenje. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljem in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri še med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoj so tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Jug in razcepom Malence ter tudi na cestah Vodice Moste ter Mengeš Trzin. Radar ste opazili v Vinici pri Črnomlju pri osnovni šoli. Če opazite radar ali zastoje še kje, pa nam to sporočite na brezplačno 0813 02.
1: Bodimo varni.
0: Radio Velenje.
2: Ako bo padao deš, pošao sabljena, jutra marina, ponosno sabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: Točno 6 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Raduha pa je eden tistih ribov, kamor se človek res, res rad vrača.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: Zlatorogov ruzak.
0: In zato se to soboto, torej 8. avgusta, dobimo prav tam, pri Koči na Loki pod Raduho. Laško, gremo v hribe, je popolna zabava, narava, dobra glasba, hrana, pijača, pa še koncert, Dom na Kumra, Skaterjev, pa ansambra Stil.
4: Tako, danes pa ne pozabite še na Zlatorogov ruzak, Saško, na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive je video, ki vam prinese darilni paket Laško 00. Samo všečkate, koli komentirate in darilni paket Laško je lahko vaš, temu pa dodamo še vstopnico za ogled svetovnega prvenstva v plezanju.
0: Tako, se vidimo.
5: Gremo v ribe prav vsi.
7: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala, tudi Skaterja.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: The Beats, tole pesmijo smo skoraj reže na plaži, če ne drugače pa z občutki v ritmu pozitive, dobrih 15 do 5. Iz Italije pa prihaja ena tistih zgodb, po katerih si rečeš, da dobrota in malo sreče pa res še vedno obstajata.
1: Ja, res je. Ženska je v Italiji po pomoti, pazi to, v smeti vrgla loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. In ko je ugotovila reva napako, je bilo že prepozno. Smeti je namreč že odpeljal tovornjak.
0: Ampak tu so potem nastopili pravi junaki.
1: Res je. Smetari so se odločili, da bodo naredili akcijo. Uspeli so izslediti pravi tovornjak, več kot en dan pregledovali odpadke in med kupom smeti našli prav tisto srečko, ki je bila še vedno nepoškodovana.
0: Ja, verjamem, da je dobitnica jokala od sreče.
1: V vsakem primeru najprej je jokala, ker je izgubila in potem, kot so potrdili, je jokala tudi od sreče. No, ampak to je, a ni to en tak lep dokaz, da ti dobitki niso, največji dobitek ni ravno milijon, ampak ljudje, ki so ti pripravljeni pomagati.
0: Ja, res je, ampak verjamem, da so ti ljudje bili prav tako nagrajeni, da so se zato še posebej potrudili. Mislim, fair bi bilo, da bi jih nova milijonarka zato tudi nagradila, pa verjamem, da jih je, ne? Mi pa, če že nimamo milijonov, pa se lahko nagradimo z vrhunsko Laura Branigan.
1: Ja, pa se dajmo. Self-control, slišimo pa nove fosile, pa Meatloaf še pred peto v našem ritmu. Tomorrow.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Tropske noči tudi nad 1000 metrov nadmorske višine. Varšava in Washington o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na Poljskem. Vreme, sončno in zelo vroče. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Tropske noči so na Agenciji za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je leto zabeležila tropsko noč, je na Rogli na višini 1495 metrov. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija, so navedli na Arsu. Poljska se z Washingtonom pogovarja o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na svojem ozemlju, je danes sporočil namestnik poljskega obrambnega ministra Paweł Zalewski. Na Poljskem je trenutno nameščenih približno 10 tisoč ameriških vojakov. Italijanska vlada bo po petkovem potresu, ki je stresel Neapelj in okolico, zagotovila 100 milijonov evrov v podporo prizadetim, je včeraj zvečer napovedal italijanski minister za civilno zaščito. Teh 100 milijonov evrov naj bi omogočilo izvedbo prvih nujnih ukrepov. Dejanski obseg škode potresa bo znan šele v prihodnjih dneh. Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornosti namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B, so sporočili iz krovne zveze.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kompasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.
5: Ako popadal dež, bošo samljena, jutra najina, bodo pozabljena.
4: Ker smo radi na kamot.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer pa trenutno na cestah našega območja ni večjih posebnosti v prometu. Opazili ste radar v Vinici pri Črnomlju pri osnovni šoli, če pa bi ga opazili še kje ali pa zastoj, pa nam to lahko vedno javite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
7: Ja, tudi na Pragerskem je 5 čez 5. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs
8: hej, hej.
7: In moja malenkost Luka Žerjav.
8: Poletni dnevi so dolgi in res lepo je, da je pred nami še tak lep kos popoldneva.
7: Ja. No, nekateri ste že doma, drugi še na poti, tretji odštevajo mogoče zadnje minute službi. Kakorkoli že, dobro, nekaj dobro, odlično je, da smo skupaj.
8: Tako, in to brez hitenja, brez odvečnega hrupa. Če ste mogoče malo že utrujeni, nič hudega, tudi to je ok, prihaja samo še dobra glasba in zanimive zgodbe, zato da ostanemo vedno.

0: Ritmo pozitive, dobrih 5:10. Ena najlepših stvari v hribih je verjetno ta, da se ljudje tam še vedno pozdravljamo. Ja. Tudi, če se vidimo prvič. No in mogoče bi morali kakšen tak pozdrav prenesti, pa tudi nazaj v dolino, ne?
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, to soboto 8. avgusta bo priložnosti za prijazne pozdrave ogromno. Dobimo se na koči na Loki pod Radoho, kjer bodo za glasbo poskrbeli Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil. Seveda pa bo poskrbljeno tudi za dobro hrano in osvežilno pijačo.
0: Danes nekaj časa še imate, obiščite Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Saška iz skupine Skater vas čaka z novim izzivom v Zlatorogovem Ruzaku. Že komentar ali všeček vas lahko popeljeta do lepih nagrad. V soboto pa kam gremo?
1: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
1: Gremo hribe prav vsi. Gremo hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Alenka v ritmu pozitive, v uspešnici Tomaža Domicilja življenje je lepo. Z njo se strinjamo tudi Rok Nuša in Luka dobrih 15 čez peto.
1: Res je, prihaja pa pesem, ki jo lahko razumemo kot izjemno romantično ali pesem, ki že malo meji na posesivnost. Vsakič, ko vdihneš, jaz te bom opazoval. Ja, pripadaš meni. Ali je to romantično, ali je to že malo posesivno? Ne vemo, ampak sliši se dobro. Skupina Polis prihaja, zatem odlična Klapa Rišpet in še pop zvezdnik Charlie Puth pred šesto.

0: Radio Velenje.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
0: Radio Velenje. Nakamoto.

0: Lokalno.
1: Izvajalec podjetje RGP DOO pričenja z ureditvijo odvodnjavanja zaradi vdora površinskih voda na lokalni cesti v Florjanu v občini Šoštan ob hidroelektrarni Mežnar. Zaradi del bo na območju od obračališča pod cerkvijo v Florjanu v dolžini 150 metrov v smeri proti Šoštanju popolna zapora ceste, ki velja od danes do najdlje 15. avgusta. Po tem datumu bo sledila delna zapora ceste, ki bo po napovedih veljala najdlje do sredine oktobra. V času popolne zapore bo voz označen in urejen preko Topolšice.
0: Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo so samljena, jutra marina, bodo posamljena.
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Celje 38, Šentjur, Maribor, Črnomelj in Velenje 37, Novo mesto in Markovce 36, Mozirje pa 34 stopinj. Tudi jutri gremo tam do 38, osvežitev pa prihaja šele v petek. Najprej se bo pooblačilo, potem pa pridejo še plohe. Temperature bodo zato v petek in soboto pod 30, nedelja pa bo odlična za kak izlet do potoka v gozdu, saj se bo sonce spet okrepilo in ogrelo.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
3: Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ceste.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Tudi v radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, pa to sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo pa
3: smo radi na kamot.
5: Pet čez pol šesto. Ja, no. Če se vam zalušta glasbe v živo, dobre hrane, ja, družbe in lepega razgleda,
4: potem vemo, kam morate iti v soboto. Sobotni načrt je že...
0: Zlatoroga v Ruza.
4: Sobotni načrt je že narejen. Vidimo se na koči na Loki pod Raduho. Tam bo velika fešta z Domnom Kumrom, s Katerjem in ansamblom Stil. Velika hribovska zabava se zgodi samo nekajkrat na leto. Laško gremo v hribe. Verjemite, ne želite zamuditi tega.
5: Ja, na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive pa najdete video Zlatorogovega Ruzaka, kjer je morala Saška iz skupine Skater zavezanimi očmi poiskati predmete, ki gredo v ta nahrbtnik. Ruzak. Če video všečkate in komentirate, ste v žrebu za današnji darilni paket Laško 00.
4: Ja, žrebamo ob 18.
5: In gremo?
2: Gremo hribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi s Katerja.
2: Gremo hribe prav vsi.
0: Gremo hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Sava tiho teče. Pravi orkester. Čeprav bi trenutno lahko peli, da še komaj teče. Skoraj 15 pred šesto v ritmu pozitive skupaj Rok, Nuša in Luka.
1: Ja, res je. Astrologi za današnji večer pa pravijo, da je to čas, ko se splača malo umiriti tempo. Numerologi pa dodajo, da 5. avgust lepo pomnik, da velikih sprememb ne naredimo samo z eno odločitvijo, ampak z malimi koraki. Zato priporočajo več druženja, manj hitenja, pa kakšen iskren pogovor, sprehod ali pa preprosto večer brez ne potrebnega stresa.
0: Tako, po domače povedano, če danes nisi pokosil trave ali opral posode ali pa ne pospravljaš garaže, svet ne bo propadel. Če si boste pa vzeli eno uro zase ali pa še bolje za ljudi, ki jih imamo radi, imate radi, pa si boste naredili precej več, kot se mogoče zdi.
1: Tako nekako, ja. Čeprav zdaj vsakega izgovora za nedelo je tudi ampak okej, glej, zadržim za sebe. Dan je uspešen, če se na koncu dneva spomnimo vsaj enega trenutka, zaradi katerega smo se nasmejali, ali zaplesali, ali zapeli, in če še do zdaj v dnevu ni bilo takšnega trenutka, še je priložnost, da damo glasbo. Vi pa se povabite na ples, ker prihaja čisto nova Nuša. Nova sem jaz.
0: Ja, nova Nuša v nadaljevanju ritma pozitive. Naj bo večer po vašem okusu, naj bo strasten, da ostanemo zavedno v našem ritmu.
2: Ritmu pozitive!
3: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Radio Velenje.

Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Čeprav na oskrbnem območju komunalnega podjetja Velenje trenutno še ni omejitev pri uporabi pitne vode, sušno obdobje opozarja, da je voda dragocen naravni vir, ki ga moramo uporabljati odgovorno. Z nekaj preprostimi spremembami vsakodnevnih navad lahko vsi prispevamo k ohranjanju vodnih virov in zanesljivi oskrbi s pitno vodo, tudi v času večje porabe, pravi Jasmina Šalamon z komunalnega podjetja Velenje.
2: Mi vsakodnevno na naše enoti komunala spremljajo izdatnost vodnih virov. Če so ti vodni viri zaenkrat so še zadostni, voda je še dovolj. Zaradi tega tudi na področju, na območju Šaleške doline trenutno ne velja kakšna prepoved uporabe. Je pa res, da v takih primerih, kot so zdajle, ko je suša, da mogoče pa vendarle vsak pri sebi malo razmisli, zakaj vodo rabi, ali je res nujno potrebno, ne vem, tudi za bazene. Mogoče vsak pri sebi malo pomisli, ali je to zdajle najbolj nujna stvar.
1: V Poreč je danes odšla druga izmena zdravstvene kolonije. Z dvema avtobusoma je odpotovalo 71 otrok in mladostnikov iz Šaleške doline. Spremlja jih 11 vzgojiteljev. Pred njimi je 10 dni počitnic, namenjenih sprostitvi, kopanju, druženju in številnim organiziranim dejavnostim.
0: Z vami Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Prva ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Družba Celjski sejem je lani pridelala 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Čisti dobiček se je z nekaj manj kot 30 tisoč evrov dvignil na skoraj 193 tisoč evrov. Po uspešnem letu so v družbi napovedali nadaljno rast in nove naložbe. Več o tem v današnji oddaji, v kateri bomo spregovorili tudi o tem, da bo stanovanski sklad v Velenju zgradil 200 javnih neprofitnih stanovanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Družba Celjski sejem je lani pridelala 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej, ko so znašali 3,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je z nekaj manj kot 30 tisoč evrov dvignil na skoraj 193 tisoč evrov. Po uspešnem letu so v družbi napovedali nadaljnjo rast, nove naložbe in krepitev mednarodne prepoznavnosti. Kot je ocenila predsednica upravnega odbora družbe, ki upravlja s celjskim sejmiščem Nina Ermen Spangerl, so k dobremu lanskemu poslovanju največ prispevali uspešna izvedba osrednjih sejmov, večje število organiziranih dogodkov ter boljša zasedenost infrastrukture skozi leto. Pomemben delež predstavljajo tudi kongresi, konference in poslovna srečanja v kongresnem centru Celje. Družba je po besedah predsednice upravnega odbora začrtala tudi ambiciozno razvojno strategijo, s katero želi ohraniti vodilni položaj med slovenskimi upravljavci sejemskih prizorišč in hkrati okrepiti vlogo celjskega sejmišča kot sodobnega poslovnega ter kongresnega središča.
2: Sejmi tako globalno kot tudi regionalno ponovno pridobivajo na pomenu. Najbolj pomembni so poslovni sejmi, se pravi tisti B2B, ki združujejo poslovno javnost določenega področja. Tudi celjski sejem v zadnjih letih beleži rast, tako sejemskih prireditev kot tudi drugih. Veseli smo, da se uspešno razvijamo. Imamo velike plane tudi za naprej. Želimo si novih investicij, novih dogodkov in pa tudi novih sejemskih prireditev.
1: Čeprav sejemska dejavnost ostaja osrednji vir prihodkov, Ermen Spangerl poudarja, da zaradi omejenosti domačega trga vse bolj razvijajo tudi druge dejavnosti. S širjenjem kongresne ponudbe in oddajanjem infrastrukture želijo bolje izkoristiti sejemske zmogljivosti skozi celotno leto ter ustvariti stabilnejše prihodke. Med nosilci rasti izpostavlja mednarodni industrijski sejem, ki je iz bienalnega prešel v letno izvedbo, ter sejma MOS in Agritech. Uspešno se razvija tudi prenovljeni sejem Fit and Well, ki je nadomestil Altermed in je usmerjen v zdravje, dobro počutje ter aktiven življenjski slog. K dobrim rezultatom pomembno po njenih besedah prispevajo tudi številni gostujoči dogodki. V prihodnjih letih, tako Ermen Spangerl, načrtujejo nadaljnjo posodobitev infrastrukture, izboljšanje energetske učinkovitosti objektov, digitalizacijo procesov in tehnične opreme. Pripravljajo tudi več investicijskih projektov, s katerimi želijo razširiti zmogljivosti za organizacijo različnih prireditev. Cilj teh prizadevanj je, da celjski sejem postane poslovno in prireditveno središče, ki bo aktivno vse leto. Po besedah Nine Ermen Spangerl, digitalizacija ni nadomestila sejmov, temveč jih je dopolnila. Več vlagajo v digitalno oglaševanje, spletne platforme ter digitalne storitve za obiskovalce. Obenem pa meni, da ostaja osebni stik nenadomestljiv pri sklepanju poslov in vzpostavljanju zaupanja. Po njenih besedah so sejmi še vedno ena najpomembnejših platform za mreženje, predstavitev izdelkov in ustvarjanje novih poslovnih partnerstev. Letošnji MOS, ki bo potekal med 16. in 20. septembrom, bo med drugim namenil več prostora mobilnosti, trajnostnemu bivanju, energetske učinkovitosti in sodobnim poslovnim priložnostim. Ermen Spangerl tudi meni, da ima sejemska dejavnost pomemben vpliv na širše gospodarstvo v Savinjski regiji, saj koristi hotelom, gostincem, trgovcem, prevoznikom in številnim drugim ponudnikom storitev. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da bo stanovanski sklad v Velenju zgradil 200 javnih najemnih stanovanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Velenjski župan Peter Drmolin, predsednik uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta 21. julija podpisala dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo v Velenju. Kot je povedal Remec, gre za gradnjo 200 javnih najemnih stanovanj, vrednost naložbe pa je ocenil na okoli 30 milijonov evrov. Remec meni, da je velenjski projekt eden najprimernejših, ki jih je stanovanski sklad pridobil v okviru javnega poziva za nakup zemljišč in stanovanj.
2: Zemljišča za več kot 500 stanovanj smo skozi ta poziv dobili na 10 lokacijah in velenjska je daleč največja. In upam si reči tudi najbolj primerna za gradno neprofitnih stanovanj. Nekako smo uspeli tudi z samo idejno rešitvijo pozidave in spremembo prideti do zelo racionalne gradnje, takih blokov, ki so na nek način zagotavljajo ekonomiko in pa seveda tudi dostopne najemnine, kar je tudi naš skupni cilj.
1: Gradnja soseske Selo naj bi sicer po Remčevih besedah stala okoli 30 milijonov evrov. Občina se je z dogovorom zavezala, da bo uredila komunalno opremo več kot 15 tisoč kvadratnih metrov velikega zemljišča ter sodelovala pri reševanju vprašanja komunalnega prispevka.
2: Občina se je pa zavezala, da bo tudi dejansko uredila komunalo. To je bil tisti naš pogoj, da seveda delamo z roko v roki. Namreč projekti, stanovanjski projekti mora biti vedno rezultat partnerstva med lokalno skupnostjo in pa seveda našim skladom oziroma, če imajo občine svoje sklade.
1: S projektom bo Velenje dobilo 200 novih javnih najemnih stanovanj, pri čemer si občina želi, da bi bil pomemben del namenjen mladim do 35 let, pa je povedal župan Peter Drmol, ki je ocenil, da bo ureditev zemljišča stala več kot 2 milijona evrov.
3: Jaz sem vesel, da smo konec koncev po vseh teh letih končno prišli v to situacijo, da lahko skupaj s stanovanjskim skladom podpišemo ta dogovor. Beseda o tem dogovoru je tekla kar nekaj časa, seveda zato, da se takšen dogovor podpiše, morajo biti izpolnjeni tisti ključni pogoji in ves ta čas v zadnjih letih smo seveda v občinski upravi delali na tem, da bomo te pogoje tudi izpolnili in da prijemo enkrat do te točke, da se ta dogovor lahko podpiše.
1: Občina je v zadnjih letih pripravila pogoje za nove stanovanjske projekte, med drugim spremembami 8 prostorskih aktov, ki omogočajo gradnjo okoli 860 stanovanj. Večina jih je namenjena neprofitnemu najemu, del pa oskrbovanim stanovanjem, je poudaril Drmol. Na območju Sela naj bi nastalo 5 več stanovanjskih objektov. Črtomir Remec je z direktorjem Energetske agencije za Savinsko, Šaleško in Koroško Boštjanom Krajncem podpisal tudi kupoprodajno pogodbo za zemljišča, na katerih bo zgrajen na nova soseska. Krajnc je ob tem poudaril, da bo projekt sledil trajnostnim ciljem. Predvidena je energetsko učinkovita gradnja, možnost uporabe obnovljivih virov energije ter priprava pogojev za morebitno energetsko skupnost s sončnimi elektrarnami. Po njegovih besedah projekt kaže, da so takšne naložbe izvedljive, največji izziv pa ostaja dolgotrajnost administrativnih postopkov. Če ne bo večjih zapletov, je začetek gradnje predviden v približno 2 letih. To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Z vami sem bil Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
4: Prva ponovitev.

Tako različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva. In hkrati brez besed lahko prepirava.

0: prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da je v sušnih razmerah potrebno s pitno vodo odgovorno ravnati, da v teh dneh počitniško varstvo za otroke poteka v prostorih Mladinskega centra Velenje in o tem, da v Žalcu v vodovodno infrastrukturo vlagajo več kot milijon evrov. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V 16 občinah severovzhodne Slovenije so zaradi sušnih razmer prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in površin, polnjenje bazenov in vse ostalo, kar ni nujno za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Tudi komunala Slovenj Gradec je k racionalni uporabi pitne vode pozvala uporabnike javnih vodovodov v občinah Slovenj Gradec in Mislinja. Pitna voda se lahko uporablja za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine, prepovedana pa je uporaba za zalivanje zelenic in vrtov ter pranje avtomobilov. Kot zatrjujejo na komunalnem podjetju Velenje, na njihovem območju za zdaj z oskrbo s pitno vodo ni težav in za zdaj ne uvajajo nobenih omejitev. Prebivalce pa kljub temu pozivajo, da z vodo smotrno ravnajo. Jasmina Šalamon iz komunalnega podjetja Velenje pravi.
2: Čeprav na našem oskrbnem območju, na oskrbnem območju komunalnega podjetja Velenje trenutno še ni omejitev pri uporabi pitne vode, nas kljub temu sušno obdobje opomni, da je voda dragocena naravna dobrina in da moramo z njo odgovorno in premišljeno ravnati. Zato v bistvu je zdaj mogoče pravi trenutek, da pomislimo malo o naših vsakodnevnih navadah in prispevamo sami k ohranjanju vodnih virov in zanesljivi oskrbi, tem da pomagamo racionalno rabiti pitno vodo. Zato imamo v komunalnem podjetju zdaj trenutno v času suše tudi določena priporočila za uporabnike, da naj pitno vodo uporabljajo preudarno in le za namene, za katere je namenjena, se pravi pitje, kuhanje in podobno. Poleg tega tudi za zalivanje vrtov, zelenic, okrasnih rastlin, to naj uporabniki umijejo na zgodnje jutranje ali večerne ure, ko je hlapevanje najmanjše. Če je le možno, naj uporabijo deževnico, ki jo pa zbirajo v času deževja. Pomembno je tudi, da ne puščate vode odprte oziroma vode teči med umivanjem zob, z britjem, pomivanjem posode. Poleg tega priporočamo tudi, da za pranje avtomobilov uporabljate avtopralnice, ker je voda tam praviloma uporabljena bolj učinkovito. Pomembno je pa tudi, da sproti odpravljate puščanje pip, kotičkov in drugih vodovodnih napeljav, ker verjetno bi bili uporabniki presenečeni, koliko vode se nabere tudi v samem kapljanju iz pipe. Pralne stroje in pomojevalne stroje pa seveda vključite šele pa krat, ko so polni. To so taki osnovni nasveti, kako lahko vsak posameznik mogoče sam en malo pripomore, da bo dovolj vode, pitne vode tudi v primeru suše, se pravi danes za nas in tudi v prihodnje za prihodnje generacije.
3: Pa mogoče, gospa Šalamon, Šaleška dolina je znana po tem, da imamo kar precej velike zaloge vode. Koliko dni ali pa koliko časa bi pa mogla biti suša, da bi bilo pač že res nevarno? No?
2: To je sicer zanimivo vprašanje. Lejte, mi vsakodnevno na naši enoti, v enoti komunala spremljajo izdatnost vodnih virov. A ne? Če so ti vodni viri zaenkrat so še zadostni, voda je še dovolj. Zaradi tega tudi na področju, na območju Šaleške doline trenutno ne velja kakšna prepoved uporabe. Je pa res, da v takih primerih kot to dele, a ne, ko je suša, da mogoče pa vendarle vsak pri sebi malo razmisli, zakaj vodo rabi, ali jo res rabi, ali je res nujno potrebno, ne vem, tudi za bazene, mogoče vsak pri sebi malo pomisli, ali je to zdajle najbolj nujna stvar. Voda je vendarle dragocena dobrina, ena najdragocenejših naravnih virov.
1: Z vodo torej ravnajmo preudarno in odgovorno. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da v teh dneh počitniško varstvo za otroke poteka v prostorih Mladinskega centra Velenje in o tem, da v Žalcu v vodovodno infrastrukturo vlagajo več kot 1 milijon evrov. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Potem, ko je v prvih tednih počitnic počitniško varstvo za otroke iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki izvajala medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v Vili Rožle v Sončnem parku, zdaj tri tedne varstvo poteka v organizaciji Mladinskega centra Velenje. Kaj vse počnejo otroci v teh dneh, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedala Ira Preininger, vodja izobraževalnih in socialnih aktivnosti v Mladinskem centru Velenje.
2: Peti teden počitniškega varstva smo prevzeli mi v Mladinskem centru Velenje. Za otroke pripravljamo take res pestre zabavne počitnice, imajo ves čas na voljo družabne igre, športne igre, v prostoru imamo biljard, namizni tenis, ročni nogomet. Za otroke pripravljamo tudi športne poligone, vsak dan jih peljamo tudi na otroško igrišče, vsak dan tudi ustvarjamo. Poleg ustvarjalnih delavnic pa imamo enkrat na teden tudi intermedijsko delavnico, potem imamo glasbeno delavnico in sicer igrajo na afriške bobenčke in pa v bistvu delavnico na temo stisk, oziroma težav, s katerimi se že mogoče tudi otroci soočajo in potem v bistvu gremo z njimi čez, da si lahko tudi oni sami sebi najbolj pomagajo takrat, kadar to doživijo.
3: Vročina vam ne pride do živega, kljub temu, da smo zdaj v nekakem vročinskem valu?
2: Vročino kar dobro obvladujemo, noter so super prostori, hladni, ozun se pa, se pravi, ven se pa tudi odpravimo v bistvu ob zgodnih jutranjih urah, tak da smo že ob 8 uri štartamo mi na otroško igrišče in pa čim prej pridemo nazaj.
3: Vem, da ste v preteklih letih tudi veliko kuhali, kar so imeli otroci zelo radi. A tudi letos kaj kuhate?
2: Na počitniškem varstvu ne, zato ker trenutno imamo zdaj tudi 20 otrok in je kar malo težje, da bi v bistvu vsi tudi lahko prišli na vrsto. Kuhamo pa veliko med letom, med šolskim letom pa enkrat na teden kuhamo.
3: Torej, še en teden tega počitniškega varstva boste potem, oziroma zdaj dva tedna, ne, še izvajali. A otroci se še lahko, oziroma jih starši še lahko prijavijo, se še lahko pridružijo?
2: Zdaj prijave zbira Zveza prijateljev mladine, tako da je najbolje, da se obrnejo na njih. Je pa tak sistem, da če je še vedno na voljo kako mesto, a naj jih še vzamejo. Jih tudi sprememo med tednom, oziroma potem tudi z naslednjim, če je še prosto.
1: Počitniško varstvo poteka v prostorih Mladinskega centra Velenje na Efinkovi cesti 61A vsak dan od 7. do 16. ure, namenjeno pa je otrokom od 6. do 10. leta starosti.
4: Šaleška danes.
1: Občina Žalec letos več kot milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja. Kot je včeraj na novinarski konferenci povedal župan Žalca Janko Kos, želijo z novim vodnim rezervoarjem v Zabukovici novo vrtino v podlogu ter obnovo omrežja na več lokacijah zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih obdobjih.
5: V Zabukovici pridobivamo gradbeno dovoljenje, da bomo v naselju Zabukovica vas naredili en velik rezervoar in izvedli gradno do konca novembra, da v Zabukovici ne bi več imeli težave glede oskrbe s pitno vodo. Prav tako pridobivamo dokumentacijo za eno novo vrtino v podloku v smeri proti jami Peko, ker se nam zdi zelo pomembno v teh sušnih obdobjih in to vsako leto enako ali pa hujše, drugače pa v Zavrhu en del vodovoda dograjujemo, v naselju Ložnica pri Žalcu prestavljamo en del vodovoda T400, ki oskrbuje en velikanski rezervoar na Plevnem, ki potem večinski del Žalca oskrbuje z pitno vodo.
1: Vodovodni sistem dograjujejo tudi v ulici Janka Kaša v Žalcu in v naselju Vrtu Petrovčah. To je bila oddaja Šaleška danes. Podarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da komunalno podjetje Velenje v tem sušnem obdobju za zdaj še ne uvaja omejitev pri porabi pitne vode. Vse odjemalce pa pozivajo k odgovorni in racionalni porabi pitne vode. Povedali smo tudi, da v teh dneh počitniško varstvo za otroke izvaja Mladinski center Velenje. Za otroke od 6. do 10. leta starosti so pripravili številne zanimive aktivnosti, ki jih izvajajo od 7. do 16. ure v prostorih centra na Efenkovi 61. Povedali pa smo tudi, da občina Žalec letos več kot 1 milijon evrov namenja za obnovo in širitev vodovodnega omrežja, s čimer bodo zagotovili varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v sušnih razmerah. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

0: službi, ali na dopustu.
1: When he came to me last night,